Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

said, is this contagious? She said, just drink it up.

always been you.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NH Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. Oslo tingrett tok i går til følge Høibys begjæring om løslatelse. Likevel sitter Marius Borg Høiby stadig i varetekt fordi aktor anket og fikk oppsettende virkning. Forsvarer sier Høiby lykkelig. Retten viser til at gjentagelsesfaren nå noe redusert, men at det fortsatt risiko. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino i Oslo i går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Pavel Leo lover endringer etter at 6 overgrepsutsatte møtte ham i Madrid i går. Han sier kirken skal bli et trygt og åndelig sunt sted, og at offrene skal komme med forslag som Vatikanet skal bruke videre. Før møtet ba paven om økonomisk oppreisning og åpen håndtering av krisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Loland.
3: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for 5. gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
5: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
6: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
7: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Oslo tingrett besluttet I går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles I dag, eventuelt I morgen. Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra I morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause I såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame I hver avkjølingspause, både I fullskjerm og I split screen. NRK viser sponsorplakater I stedet for å bryte sendingen. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate I Hønefoss I 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger I overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner I oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino I Oslo I går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff I flere områder sør I landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord? Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
3: Nå det igjen klart for sommerkos I atrium I Vennesla. Lørdag 6. juni blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19 og billetter av 250 kroner kjøpes I døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til Sommerkos I atrium 6. juni.
4: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
5: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Da det på tide å si god morgen. Jeg håper du har ankommet I hvert fall på en passe skånsom måte. God tirsdag. Vi skriver 9. juni. Det en hel del som foregår. Vi skal se på de viktigste overskriftene om et øyeblikk. Avisene dessuten klare, og jeg har med meg manus fra nyhetene inne her I studio. Sammen med en kopp kaffe skal jeg legge til den trengs. Ikke minst på tirsdager. Vi skal også sette tonen an. Masser av god musikk som skal avspilles her.

Det mange forskjellige nyheter som fyller spaltemillimeteret I dag. Faren for flystreik en av dem. At Russland mangler drivstoff, noe de nå innrømmer, kommet opp. Ukraina har jo over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Sykepleierne vil ha muligheten til å kle seg om I arbeidstiden, og at det skal regnes som arbeidstid. Dette blir et stridspunkt for dem. Og TV2 og NRK sier de skal vise reklame under VM.

Det er flere viktige nyheter som har preget nattens dekning. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har hatt en positiv samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner. Russland innrømmer at de har drivstoffmangel nå. Dette kommer etter ukesvis, månedsvis med ukrainske angrep mot infrastruktur i landet. Russland og Belarus står klare til å bruke alle midler, inkludert atomvåpen, for å forsvare seg, sier den russiske viseutenriksministeren. Ved den internasjonale straffedomstolen ICC så kan Karim Khan, som suspendert fra jobben sin, miste jobben. Her det snakk om anklager om upassende seksuell oppførsel. Og hva skjer med flymeklingen? De har ikke blitt enige, de sitter på overtid. Det fare for streik ved flere flyplasser. Du lytter til Rock.

Så var det tid for almanakken den 9. i dag, i juni. Så i dag så det selvfølgelig 27 varme grader. Ikke nei. Nei, det jo juni i Norge. Vi har kolbein og kolbjørn i almanakken. Det de som har navnedag i dag. Det skal jeg snakke om. Og jeg sier ikke dette for morgårsskyld, men kolbjørn med laksen faktisk et utsang. Og har i sammenheng med noe som håndfast til og med. Det kommer. I dag så det innen katolsk kristendom dagen til Columba av Iona, som en munk og helgen. Det også nasjonaldag for Åland. Og hva Åland? Vel, det en øygruppe som ligger mellom Sverige og Finland. Demilitarisert og sorterer vel under Finland. Strengt tatt, sånn som jeg har forstått. En del historie i dag. Vi har for eksempel hurtigruteskipene DS Prins Olav og DS Ariadne som ble senket av tyske fly. Det var på dagens dato i 1940.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Det på tide å snakke om jordbær. Kanskje ikke nødvendigvis et sånt morgentema, men for alt jeg vet så har du pakket noen jordbær i lunsjboksen din i dag. Det slik at jordbær rammet av en soppsykdom som heter rød marg. Den angriper røttene til jordbærene, og det blir ikke noe jordbær, det blir ikke noe planter heller. Mattilsynet inviterer nå landbruket til krisemøte om denne sykdommen, som i denne sesongen har rammet flere norske jordbærplantebønder. Møtet skal drøfte hvordan den pågående krisen skal håndteres, og dessuten hvordan bønder som berørt skal følges opp. Det står mer om dette hos Nasjonen, både i gårdagens avis og på nett. Så kan du hoppe inn og engasjere deg. Jeg synes i alle fall at norske jordbær krever litt engasjement. Vi skal straks se hva avisene har å skrive.

Vi skal se på noen av Riksavisene nå. Vi starter I Klassekampen. Riser de røde, står det. Norsk

0: venstreside lever som om det fortsatt var 2009, det sier avtroppende leder for AUF Gaute Skjervø. Og laksestøtten ble 25-doblet. Da laksestøtten kom, åpnet oppdrettsnæringen pengekranen til blå partier. Og fra 2021 til 2025-valget økte støtten fra 710 000 til 18 millioner kroner. Dagbladet I dag, det vanskeligere å gå ned etter fylte 50 år. Ja, takk skal du ha. Seks grep for vektras, skriver Dagbladet, og de hevder det råd som virker. De har også et fokus på ferie akkurat nå. Og her parkerer du billigst ved Gardermoen, overskriften. Det også en sak med Ståle Solbakken som illustrert her. Norge blir farligere, og det Esten O. Seter som skriver dette I en kommentar. VG I dag, eksperter advarer mot såkalt sunn mat. Slik blir du lurt I matbutikken, står det. Sjekk triksene du bør se opp for. Listhaug, som I FRP-leder, har vært med VG en tur I Nord-Norge. Sylvi tar nytt grep, står det videre. Og I forhold til fotball-VM, svaret vi fikk bekymringsfullt, og dette handler da om treningskampen mot Skottland. Det VGs Trond Johannesen som skriver. Dagens Næringsliv I dag, dette handler om Ukraina, oppretter nytt milliardfond. Flere av Norges rikeste investerer I Ukraina. En rekke av Norges tyngste familieselskaper har startet et fond som skal investere I ukrainsk forsvarsindustri. Dette norsk privatkapital som faktisk når helt frem til frontlinjen, sier Ukrainas økonomiminister. Du finner avisene I butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det altså slik at vi har to navn oppført I almanakken denne den 9. juni. Kolbein og Kolbjørn. Og hvor får vi Kolbein og Kolbjørn fra? Vel, vi får det fra Columba av Iona. Det navnedagen som har fått navn etter denne irske klostergrunnleggeren og skribenten, en av Irlands nasjonalhelgener for øvrig. Døde på dagens dato I år 597, og denne dagen stod avmerket med en laks på den norske primstaven. For dagen ble norsk folketradisjon kalt Kolbjørn med laksen. Kolbjørn da en fornorskning av helgenens navn. Vi har flere fødselsdager også, og har du bursdag denne den 9. juni, så kan du slå deg på brystet og si «Jeg har bursdag» på samme dato som Natalie Portman, den amerikansk-israelske skuespilleren, født I 1981. Komikeren Johan Golden, bursdag I dag, født I 1974. Og vi tar med oss Johnny Depp også. Johnny Depp ble født I 1963.

0: teller vi ned. Tiden til fotball-VM betydelig nærmere. Det hele starter nå om bare to dager. Norge skal spille sin første kamp mot Irak, men det vel strengt tatt allerede først I neste uke. Det vi kan snakke om hva som skjer når du begynner å se fotball-VM og kampene som går fra USA, Kanada og Mexico. Det nemlig snakk om reklamefinansiert TV dette her, både for TV2 og NRK. TV2 bekrefter at det blir reklamepauser I såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt ett minutt reklame I hver avkjølingspause, både I fullskjerm og I split screen. NRK viser sponsorplakater I stedet for å bryte sendingen, sier de I en uttalelse. Så får vi se hvor det ender. Vi har litt annerledes nyheter å by på. De kommer om bare et litt øyeblikk.
1: Dette Radio Nordland.

Og I år så skal vi etter sigende få en såkalt super El Niño. Og det finnes noen sånne bilder fra satellitter som måler varme, og du verden, dette her en mega El Niño som I gang. Og dette vil få konsekvenser. En ting de rene klimakonsekvenser, varmere vær og sånn, som kanskje ikke det verste som kunne skje deg I juni, juli og august, men den kan også påvirke lommeboken og handlekurven din, ifølge eksperter. I løpet av den siste uken så har du kanskje sett disse nyhetsrapportene, og ikke tenkt at dette handler blant annet om konsekvenser på de daglige innkjøp, men alt fra bananer til kaffe, sukker, te, kakao, alt dette kommer til å være under press fremover, det påstår I alle fall ekspertene. Sier ikke at du skal løpe ut og finne masse varer og fylle huset med det, men hvorfor ikke?

0: Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høyby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i splitscreen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for 5. gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

Morgen den bare fortsetter. Vi har passert åtteslaget, og nyhetene lar ikke vente på seg. De ligger ikke lenge og drar seg i sengen, selv om det noen ganger kunne være ønskelig. Vi har fokus på flere saker, og vi skal gå litt i dybden på enkelte av dem også denne timen. I tillegg til at vi skal se på avisene, naturligvis. Vi skal snakke litt showbiz. Vi skal også innom både historien og gratulere dem som har navnedag og fødselsdag.

Vi skal se hva utenlandske medier opptatt av I dag. Hvis du svinger innom Euronews, så det Storbritannias statsminister Keir Starmer som snakker. Han sier at store teknologiselskaper må begrense tilgang til eksplisitt innhold for barn. BBC skriver om SpaceX som vil på aksjemarkedet. Elon Musk kan gjøre sin største gamble noensinne. Og Dansk TV 2 skriver om Christian Eriksen som altså falt om på banen. Han sier han har det bra. We'll be right back.

Det et stort og viktig spørsmål som skal avgjøres i dag. Hva skjer med Miljøstiftelsen Bellona? De i økonomisk krise, kan gå konkurs. De har hatt en deadline hengende over hodet, nemlig å måtte skaffe 8 millioner kroner innen i dag. Og de har de arbeidet med. Vi har hørt litt om fremdriften i å skaffe disse pengene til veie. Om de har kommet i mål, og hvordan det ender for Bellona, hvis det ender i dag, det får vi vite på en pressekonferanse i formiddag. Kommer etter at vi ferdig med morgensendingen, så det må du lytte til oppdateringene på helslaget underveis for å få svaret på, men styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn har i alle fall kalt inn pressen for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet vil nås innen fristen. Vi venter.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Vi skal snakke om litt forskjellige ting, men la oss starte med Marius Borg Høyby. Han har altså bedt om å bli sluppet fri fra varetektsfengsling med fotlenke. Først så spurte forsvarerne politiet på fredag. Det var et absolutt nei. I går så var de innom Oslo tingrett. Da var også Marius Borg Høyby med sine forsvarere for å be om løslatelse. Og her har tingretten lyttet til Høyby og besluttet å løslate ham. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngrepen. Politiet som allerede har sagt nei, og som fungerer som aktor i saken, har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling til en eventuelt løslatelse. Og forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, antagelig først i morgen. Vi skal følge saken videre. Og så har vi avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø som ute. Han har besluttet at han ikke skal ta gjenvalg etter sommeren, når det landsmøte i AUF. Men det stopper han jo ikke fra å komme med politiske utspill likevel. Han sier at venstresiden, selv om den styrer landet, i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Og Skjervø tar til ordet for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren.

Jeg synes vi skal være ganske imponerte. Det en aldrende kar som bor I Drammensveien 1, og han satte seg et litt sånn hårete mål. Han skulle besøke samtlige av landets mange kommuner, og nå det bare 4 av dem igjen etter at han denne uken besøker Beiarn kommune I Nordland. Vi snakker om Kong Harald. Han har kun 4 kommuner igjen før han har oppnådd målet med å besøke samtlige her I landet. Og det jo ikke dårlig. Turen startet med at dronning Sonja avduket kunstverket Von, V-O-N, I Bodø, og reisen avsluttes altså med en folkefest I Beiarn, som den siste kommunen I Nord-Norge kongeparet besøker. Og de har ventet tålmodig. Hverken kongen eller dronningen har vært på offisiell besøk der sammen. Det skriver kongehuset om turen, og ja, dette blir da flott, synes jeg.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal se på noen av Riksavisene nå. Vi starter I Klassekampen. Riser de røde, står det. Norsk venstreside lever som om det fortsatt var 2009, det sier avtroppende leder for AUF Gaute Skjervø. Og laksestøtten ble 25-doblet. Da laksestøtten kom, åpnet oppdrettsnæringen pengekranen til blå partier. Og fra 2021 til 2025-valget økte støtten fra 710 000 til 18 millioner kroner. Dagbladet I dag. Det vanskeligere å gå ned etter fylte 50 år. Ja, takk skal du ha. Seks grep for vektras, skriver Dagbladet. Og de hevder det råd som virker. De har også et fokus på ferie akkurat nå. Og her parkerer du billigst ved Gardermoen, overskriften. Det også en sak med Ståle Solbakken som illustrert her. Norge blir farligere, og det Esten O. Sæther som skriver dette I en kommentar. VG I dag. Eksperter advarer mot såkalt sunn mat. Slik blir du lurt I matbutikken, står det. Sjekk triksene du bør se opp for. Listhaug, som I FRP-leder, har vært med VG en tur I Nord-Norge. Sylvi tar nytt grep, står det videre. Og I forhold til fotball-VM, svaret vi fikk bekymringsfullt, og dette handler da om treningskampen mot Skottland. Det VGs Trond Johannesen som skriver. Dagens Næringsliv I dag, dette handler om Ukraina, oppretter nytt milliardfond. Flere av Norges rikeste investerer I Ukraina. En rekke av Norges tyngste familieselskaper har startet et fond som skal investere I ukrainsk forsvarsindustri. Dette norsk privatkapital som faktisk når helt frem til frontlinjen, sier Ukrainas økonomiminister. Du finner avisene I butikken.

0: Nå blir det en sånn utgave av Husker du her? Vi skal noen år tilbake i ditt liv. Til første gang du begynte å bla i tegneserieblader, eller se tegnefilmer på TV, eller noe der. Det må være en tegnet sak her, eller animert da. Hva var den første helten der? Hvem var den du på en måte virkelig kom i gang med? Og hvis du i en gitt alder, jeg sier ikke at du gammel, for i så fall så inkluderer jeg meg selv, så snakker vi om Donald. Donald, ofte en som de fleste av oss ble godt kjent med. Donald-blader var en greie, det det vel fortsatt, men ikke i så stor grad som det var. Og Donald har sin dag i dag, fordi i 1934 på dagens dato så dukket Donald Duck opp for første gang, og det var i en film som het The Wise Little Hen, eller Den kloke lille høna, som den fikk navn på som norsk. Så Donald Duck i dag.
1: Dette Radio Roland.
2: Hello, this is my record. Welcome to it.
3: Let me see now. One, two, and three, and four.

Det en ganske aktiv nyhetsdag I dag. God tirsdag forresten. Det nå dagen I virkeligheten begynner. Vi trer inn I formiddagen om et litt øyeblikk. Formiddagssendingen overtar. Morgensendingen tar seg en liten pause frem til I morgen tidlig, hvor vi returnerer med nyheter allerede fra klokken seks, og etter det et nyhetsfokus. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg og resten av teamet kan ikke annet gjøre enn å ønske deg en god tirsdag, og hva nyheten angår, som nevnt, vær hele time gjennom dagen. I'm

0: Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den er i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen er at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
4: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Sørøstlig bris I dag, fra sent I formiddag vestlig bris på kysten, periodevis liten kuling. Det vil være litt regn utover dagen I dag, kan hende med tordenbyge, I kveld ventes det lettere vær. I morgen onsdag, sørvestlig bris, periodevis frisk på kysten, enkelt regnbyge, om ettermiddagen lokale tordenbyge, om kvelden opphold og lettere sydekke igjen.

Born on Blondstem med What's Up. Vi skal ta turen inn I politiets hjørn. Det har ikke vært noen så spesielle trafikting. Det var en campingvogn som, som brant opp. Jeg rekte nok litt tidlig I en natt, sånn I to tida. Melding om brann I en campingvogn på Grubeveien I Arendal. Brannvesenet slukka brannen, men campingvogna var, var utbrent. Men nå på morgensiden hadde ikke vært noen sånne spesielle trafikting å, å melde om. Fly- og ferjetrafikk stort sett greit I rute I dag, I hvert fall ikke meldt inn så langt om noen, noen større problemer på, på noe av det. Togtrafikken har sine utfordringer, så sjekk nettet der og oppdater deg hvis du skal ut og kjøre tog I løpet av dagen. Skulle du ellers ha noen noe tips å si ifra? Fra What's Up med Fornan Blans til I Bruce Easily. Vi skal med oss litt Natasha Benningfield I 9.11.

0: er nok stemme Why. Litt andre ting, i tillegg til den her campingvogna som utbrent fra politiets logg. Det har vært litt diverse laserkontroller i går. Blant annet Linde Snes ved Døle Bru. Her var det 12 forenkla forelegg som ble delt ut. Og i Groseveien i Grimstad, der har det vært kontroll i går. 9 forenkla forelegg der. Dvergsnesveien, det mye de samme plassene som går igjen. Det er jo en grunn til at de står der da, for hver gang så blir det napp. Dvergsnesveien, 17 forenkla forelegg der, der stod de i 50-50-zone. Og så har det i tillegg også vært trafikkontroll i Søgne i går kveld. 5 bilførere fikk forenkla forelegg for farta, her stod de også i 50-zone, så... Ja, det en del som har blitt noen tusenlapper fattigere og i går i forhold til fartsbøte. Is that okay? Har ikke noe relevans til akkurat det vi snakket om, for så vidt. Nå skal vi inn i musikkens verden igjen. Dette er Mendes i 9-11.
1: Okay!

jo dette en tariffavtale for mer enn 2000 ansatte ved norske flyplasser. Og dermed så blir det ingen streik, og flytrafikken kan gå som normalt i dag. Det var tidlig på morgenen i dag at NHO Luftfart og Fellesforbundet aksepterte meklerens forslag til løsning. Et forslag som kom 5 timer over fristen som var satt til midnatt natt til i dag. Flyoverenkomsten omfatter flyteknikere, stuere og annet nødvendig personell for drift av fly. Så det er vel, jeg tipper det en del som skulle reise i de nærmeste dagen, som godt fornøyd med at akkurat den streiken ble avverget. Chicago i 9.11, dette Look Away.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygd,

0: The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

Blå Kors I Vennesla har nå fått støtte, økonomisk støtte fra Sparbanken til å gjøre noe med utområdet på torget utenfor lokalene I Torsbyveien. Skal ifølge Vennesla Tidene være noe de har ønsket lenge at det skulle skje og få rustet opp litt der. Og nå har de da fått midler som skal bidra et godt stykke på vei, nærmere bestemt 150 000 kroner da, fra Sparbanken Norge. Betyr veldig mye. Det kunne Kjetil Wieland I Blå Kors Vennesla fortelle overfor avisen. Han får støtte av sine kollegaer som sier at de har ønsket å få til noe veldig lenge, og ser definitivt et potensial I dette torget da, I Torsbyveien. Fra før så har organisasjonen brukt torget I forbindelse med arrangement som blåmarked og påskemarked, og nå ønsker de å lage det sånn at de kan bruke plassen hele året. For eksempel til å ha litt konserter, kafé, aktiviteter for barn eller marked som vi har erfaring med fra før. Og ved å åpne dette torget og få rustet det opp litt, så ønsker Blå Kors Vennesla å bidra til mer aktivitet I sentrum. Det ikke det sentrum med mest aktivitet, for å si det sånn. Så alt blir, jeg vil tro, alt mottatt med takk for å få litt mer liv I et ellers litt, kanskje, dødt sentrum for mange. Så får vi se hvor langt pengene rekker, men I hvert fall 150 000 I første omgang da, til å ruste opp dette lille torvet I Torsbyveien.

0: Dire Straits og So Far Away i 9.11.
1: Lunsjmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
2: Hvor lang tid, hvor lang levetid har monarkiet nå fremover, tror
0: jeg? Nei, det kan du si. De har i hvert fall nødt til å gjøre noe med selve formen. Altså, ja, men slutte med det der å henge igjen ifra middelalderen,
2: liksom. Ja, altså, det eneste altså, kong Charles manglet da, på det bildet du sendte meg, det var jo hvite handsker med ringa utenpå.
0: Ja, absolutt.
2: For en gjeng, altså. Ja.
1: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
0: Lunchmix, ja. Vårt samfunnsnyttige program. Nei, det ikke det, vet du. Det bare tull og tøys. Lunchmix går hver dag her på kanalen fra 11 til 1, og i reprise fra 16 til 18 på ettermiddagen. Skråblikk på nyhetsbildet er det som regel, og det er et hvitt spekter av saker. Hvis ikke du har hørt Lunchmix før, så kan du join oss i dag. Oss sier, det er Åge Næss og undertegnet som er ansvarlig for den sendingen, har vært det i alt for mange år. Og snart gi oss og comeback igjen, sånn som gitarkammeratene kanskje. Det skal vi får se, vi har ikke planer om å gi oss da. Så lunsjmix blir det i dag, klokka 11, så blir gjerne med da.

Don't go breaking my heart, det var Elton John. Gå mot slutten av time 1, men henge gjerne på videre. Vi har jo en time igjen med 9.11 før lunsjmiksen overtar. Fram mot nyhetsoppdatering, Delbert McClinton, Every Time I Roll the Dice.

0: Norsk sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier de ikke gir seg før kravet løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den er i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for 5. gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no. Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

en av verdens mest populære artister, Taylor Swift med Opalite, inn i time 2. Det er 9.11, programmet på Radio Loland, som du kan følge hver dag. Vi får klokka 9-11, og mitt navn er Frode Bjørvann, dagens programvert, som selger på hva som rører seg i vårt område av nyhetsrelatert stoff. Vi er glad i tips, så hvis du har tips da, så send gjerne inn det på 381-39-600, eller bruk mail, postalfakrøllradiololand.no. I så fall. Vi skal straks ha med oss et værvarsel før det litt good time. Dette er Winter.

sørøstlig bris I dag, fra sent I formiddag vestlig bris på kysten, periodevis liten kuling. Det vil være litt regn utover dagen I dag, kan hende med tordenbyget, I kveld ventes det lettere vær. I morgen onsdag, sørvestlig bris, periodevis frisk på kysten, enkelt regnbyge, om ettermiddagen lokale tordenbyge, om kvelden opphold og lettere sydekke igjen.

Katy Perry, Waving Through a Window. En liten oppdatering på været som vi hadde just i stad. Meteorologene sier at det kan bli en god del regn I lokal, veldig lokalt I dag. Opp mot 40-50 millimeter totalt I løpet av dagen I dag. Lokalt 60 millimeter, så det jo klart at det vil jo tilsi en også kraftige bøyer. Men lokalt, så det kan variere veldig. Og så blir det, ifølge meteorologen, da, mer sol både I morgen og på torsdag, heldigvis da. Kan ikke la juni regne helt bort, det ville vært litt for gale med den fine mai vi la bak oss. Barry Gold, vi skal ha litt norsk musikk på engelsk. Dette en av The Voice-dommerne, Jarle Bernhoft, sammen med The Fashion Bruises I

Sugar Babes, Too Lost In You. I går kom jo også meldingen at gitarkammeratene, de nye, ikke de gamle, det ville vært litt rart, men de nye, med Espen Lind, Alejandro Fuentes, Askel Holm, og ingen ringer enn Kurt Nilsen. Det var jo en gjeng, et firkløver som hadde stor suksess etter at de gjestet Fredrik Skavland sitt program først og sist i 2006. Og på det programmet så framførte de Leonard Cohen-melodien Halleluja, en versjon som han skrøyta året etterpå når han var gjest hos Skavland, for den har han fått med seg. Og dette balla på seg, for dette var en gjeng som fikk stor suksess og solgte ut Oslo Spektrum en 3-4 ganger. Nå er det 20 år siden. Det er så vilt. Men det er 20 år siden dette gjennombruddet kom, og nå blir det nye gjenforening og nye konserter med dette firkløveret da. For Alejandro Fuentes, sørlendingen sin del, så sier han til NRK at det har betytt alt for hans karriere. Det har gjort at han nå 20 år etterpå fortsatt kan drive med musikk. Det sier jo litt om den suksessen de hadde da. Jeg vet om det kassa som begynner å bli tom, at de må fylle på litt igjen. Men det blir i hvert fall gjenforening, og sikkert nye populære konserter vil jeg nok tro for dette firkløveret. Her er de med Kiss from a

0: Hver tirsdag klokka 19 her på Radio Loland.
1: Langdansbølgen går og går, for det langdans for i år.
2: Det du hørte der, det var reklam for et program som nytt her på kanalen, som startet opp i kveld, rett før bluestimen klokka 19 mandag. Så det Lars som spiller dansbandmusikk. I en times tid så vil du med deg premieren av det programmet. Så det bare å skru på din radio klokka 19 i kveld.

0: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline? Med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord? Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.

Restauranten på Boen går slite med å få lønnsomhet i driften. Dette en restaurant som har fått god omtale i Michelin Guide og andre plasser der det skrives om mat. Problemet at de gjør det bra som på sommerhalvåret, men slider med å få det til å gå bra resten av året. Dermed så står de overfor en økende underskudd som i fjor nådde 1,9 millioner kroner før skatt. Kostnaderne har økt med noen 100 000 opp til 22,2 millioner. Lønnskostnaderne øker. Og i tillegg så er det jo dette med råvareprisene da. Selvfølgelig så går jo det utover, ikke bare Boen går da. Det er jo alle som driver med mat som nok må hive på priserne. Det har man jo merket. Hvis man skal ut og spise, så har det blitt en god del dyrere i løpet av noen få år nå enn det det var noen år tilbake. Så det er klart at da skal det... Skal du nå til å holde gående gjennom hele året når lavsesongen er litt lang og sommersesongen er kort og når de drar mest inn på sommeren, så blir det litt vanskelig da. Men de sier selv at de undrer seg litt over lavsesongen, at ikke det ikke er mer folk der. Men de vil nok prøve litt forskjellige tiltak nå for å se om de kan klare å tiltrekke seg flere folk da i lavsesongen. De vurderer å gjøre noen endringer til høsten allerede. Alt er ikke spigra, men en mulighet er å satse enda mer på skreddersydepakke der mindre bedriftsgruppe disponerer gården. Både overnatting, møterom og restaurant helt alene på hverdagene, mens de i helgene kan fortsatt ønske velkommen individuelle gjester til både overnatting og restaurant. For øvrig Fædrelandsvennen som skriver om saken.

0: Hejsan, vi er Frank og Bjørn.
1: Som en såkaldt blusstemme.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned. Blues-teamen, eller teamene, hver tirsdag klokka 20, med reprise på onsdag klokka 22. Det to timer med blues her på kanalen med Frank og Bjørn som programverte. Kan du få med deg Diamanter og Rust i kveld klokka 23, hvis du har kanalen skrudd på. Som vi nevnte litt tidligere i denne timen her, så det jo dans med Lars i timen før blues-teamen klokka 19. Så det mye musikk utover kvelden her på kanalen.

Hver fredag her på Radio Loland så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det er sent. Men vi har det herlig moro.

hvert fall en god gammel slager, The End of the World, Skeeter Davis, faktisk, i 9-11. Det går mot slutten av dagens 9-11. Jeg skal straks wrap it up med litt musikk frem mot en nyhetsoppdatering klokka 11. Og så kommer Åge på besøk i et par timer. Vi skal ha lunchmix de neste to timene, som du selvfølgelig har muligheten til å følge her på kanalen. Hvis du ikke har det, så ønsker jeg deg en fortryllende fin dag, og så håper vi oss igjen med en senere anledning.

0: Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så går denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Norsk Sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier det ikke gir seg før kravet løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Varmen kan gi Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko og har fri for å håndtere belastningen. Forsker i SINTEF Torstein Lorentzen Dalen sier at akklimatisering tar tid og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
3: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
5: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Sørøstlig bris I dag, fra sent I formiddag vestlig bris på kysten, periodevis liten kuling. Det vil være litt regn utover dagen I dag, kan hende med tordenbyge, I kveld ventes det lettere vær. I morgen onsdag, sørvestlig bris, periodevis frisk på kysten, enkelt regnbyge, om ettermiddagen lokale tordenbyge, om kvelden opphold og lettere sydekke igjen.

0: nasjonaldagen i dag. Det Ålands nasjonaldag.
1: Er det det?
0: Ja, jeg må innrømme, her var jeg virkelig på, for jeg hadde litt om denne saken litt tidligere da, og jeg var veldig på tynn is, så visste jeg at Åland var en plass som de hadde nasjonaldag og sånn. Nei. Jeg trodde det var bare en plass i Finland, men...
1: Ja, men det er finsk-svensk, er det ikke
0: det? Jo, det var kanskje det, men det er i hvert fall en øygruppe, et selvstyrt, demilitarisert landskap i Finland.
1: Ja, det ligger bare midt i Østersjøen,
0: dette. Og så er det jo over 6,500 øye. Det er jo så ja, vilt som tidligere Åland.
1: Jeg har sett en sånn serie, en sånn krimserie fra Åland.
0: Ja.
1: Når de får til å lage drap hver dag på Åland,
0: ja.
1: Det er ikke flere igjen.
0: Nei, men jeg vil jo tro at 4000 av de øyene er det vi har kategorisert her på Sørlandet som skjær.
1: Ja.
0: Tror du ikke det?
1: Det er sånn det går på med båt og ødelegger propellen.
0: Ja.
1: Det er øyer.
0: Ja.
1: Det var nok så heftig, Frode.
0: Ja, helt vilt.
1: Ellers så er det nesten ingenting.
0: Nei,
1: i dag.
0: Nei, jeg er veldig kjedelig i dag. Egentlig.
1: Bortsett fra Donald Duck og den kloke lille høna dukket opp.
0: Ja.
1: I 1934 på film da. På dagen i dag så er det ikke så fælt mye mer, du.
0: Nei.
1: Ingenting, faktisk.
0: Nei, men det er jo hvertfall en dag som det lider å lese om, så da har de jo hevet inn en fråga, en bønn om å gi litt støtte til dem.
1: Ja, ja, ja.
0: For Wikipedia, altså 98. Prosent av de som leser Wikipedia støtter ikke økonomisk.
1: Nei, men jeg trodde ikke de var avhengige av å ha økonomisk støtte fra flyet.
0: Fra?
1: Flyet?
0: Jo. For ja, men, at det koster hvis de driver det.
1: Ja, det gjør det sikkert, men jeg tenkte likevel at det var...
0: Men det er ikke noe sånt, det er ikke så mye reklame du ser på Wikipedia.
1: Kan du kjøpe Wikipedia?
0: Vet ikke, kan du sikkert.
1: Og så legger du inn sånn betalingsport.
0: Ja.
1: For folk må bruke Wikipedia, vet du. Ja. Men det koster bare 1 krone.
0: Ja, det var 10. Ti, det er sånn billig iCloud-medlemskap. Sånn at du får litt mer lagring i skyen din.
1: Jo, liksom.
0: Så det er bare 10 kroner, tenker jeg. Ja, det er jo hardelig land, det er jo bare 120 kroner i året.
1: Ja, det
0: er det 18 og 14 millioner som går på dette, vet du. Det blir mye penger, det.
1: Kanskje vi skal legge ned et bud?
0: Ja, kanskje.
1: Byen 20-30.000?
0: Jeg er redd vi ikke får kjøpt det med vår lommebok.
1: Nei, antagelig ikke.
0: Nei. Men i hvert fall 9. juni er ikke så mye å skryte, annet enn at Kolbein og Kolbjørn har bursdag. Kjenner du noen Kolbein?
1: Har de bursdag?
0: Nei, navnet, unnskyld. Navnet.
1: Ja. Jeg kjenner altså til Kolbein, ja.
0: Gjør du det?
1: Ja, gjør det faktisk.
0: Jeg kjenner ingen.
1: Han har det som mellomnavn da.
0: Ja, ja.
1: Joar Kolbein.
0: Det er kult navn.
1: Ja, det er ikke titt.
0: Jeg ville slått et slag for at jeg skulle få en ny redesanse. Kolbein. Ja. Hva skal barnet hete? Kolbein?
1: Kolbein, og så står det liksom at det kommer fra Kolumba av Lona.
0: Ja. Og så lever vi jo i sånn multikulturelt samfunn, vet du, så kunne det vært Kolbein Mohammed Larsen.
1: Ja, det hadde vært fint.
0: Ja.
1: Og rart.
0: Det hadde vært veldig rart, men veldig kult.
1: Ja, det er veldig, veldig rart. Men jeg tror ikke det er så fryktelig mange Kolbein her der ute.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Kolbjørn. Ikke, det er nok flere kolbjørner enn kolbein, faktisk.
0: Ja. Egentlig er dette veldig rart, for opphavet til navnet er Columba av Iona,
1: ja.
0: En irsk klostergrunnlegger og skribent, en av Irlands nasjonalhelgene, som døde i 597,
1: ja.
0: Og den dagen stod avmerket med en laks på den norske primstaven.
1: Ja, vel.
0: For dette er veldig, bare veldig rart, for dagen ble i norsk folketradisjon kalt, hold deg fast, Kolbjørn med laksen.
1: Ja, det går ikke å si.
0: Det går jo, Jan. Det er jo ikke mulig.
1: Men det er ferdig dømt. Det er primstaven, og lang igjen er primstaven, tror du det?
0: Nei,
1: det er
0: kjempelang.
1: Når til og med Kolbjørn, altså...
0: Kolbjørn med laksen.
1: Kolumba av Iona.
0: Ja.
1: Kolbjørn med laksen, tenk å bli kalt det på bygdemål.
0: Jeg tror vi lar det bli med det.

0: Vi skal ta turen til Bergen Inkluderingssenter.
1: Ja, hva?
0: Det er en arbeidsplass som da er nystartet. Åpna dørene i et splitter nytt bygg for ikke så lenge siden. Ja, men bak den flotte fasaden river det i nesen.
1: Ja vel.
0: Jeg vil ikke oppfatte meg selv som særlig sensitiv, men noen da blir skikkelig kvalm, sier Ingrid Helgheim. Jeg vet om folk som har spydd på grunn av lukta i bygget.
1: I alle dager da.
0: Og er da lærer ved Bergen Inkluderingssenter på Landås, som blant annet tilbyr opplæring for nyankomne flyktninger. Som er viktig.
1: Ja.
0: Det har vi slått et slag for før.
1: Ja da.
0: Ja. Få de på skole, lær språk.
1: Momentant.
0: Yep. Lær språk, det er viktig når du kommer til et nytt land og skal være der lenge.
1: Viktigst det er, Frode. Få de i gang.
0: Få de i gang.
1: Få de i gang.
0: Bergensavisen, eller Bergen Arbeiderblad, litt usikker, møter hun sammen med en håndfull andre lærere for å snakke om et problem de lenge har slitt med. En intens kloakklukt på arbeidsplassen.
1: I alle dager da.
0: Ja, det er flere som har sluttet på grunn av dette.
1: Hva er det som skjer da?
0: I alle dager.
1: Er det helt nytt sted dette her?
0: Altså journalisten, ja, det var ikke så lenge siden det åpnet. Stanken som treffes journalisten som er på besøk, og den kloakklukta, den blir sterkere etter hvert som de beveger seg nedover i korridorene.
1: Ja.
0: Hva skjer da?
1: Og så får de ikke bukt med det altså?
0: Nei. Ansatte må sykemeldes.
1: Nei, i alle dager. Har de funnet kilden da fra det? Er noen som har lagt
0: det? Og det morsomste, for dette er jo sikkert sånn moderne bygg, så vinduene kan ikke åpnes engang. Det er sikkert noe med innvendige forhold.
1: Ja, de har sånn superventileringssystem.
0: Ja, men den drar jo bare kloakklukta rundt i lokalet.
1: Er det noen som lagt?
0: Heidundrende fart.
1: En pose med rekeskrell?
0: Ja, tenk.
1: I bunnen
0: det? Jeg visste det var det som var grunnen. Bare gjemt den ordentlig godt.
1: Ja. For det er jo rart om ikke de kan finne kilden i hvert fall da.
0: Grunnen til at de da ikke kan åpne vinduene er, som vi sier, et inneklima som skal reguleres ved ventilasjonsanlegg og kjølanlegg.
1: Ja, men
0: problemet er jo bare når det stanker drit, så vil jo det bare spre seg kjapt rundt i bygget.
1: Jeg synes det er likevel rart, Frode, at de lager bygg som ikke du kan lukke opp vinduene ved behov.
0: Ja.
1: Altså det er greit at vinduene kan være lukt fordi at du har et system.
0: Ja. Altså undersøkelser som er gjort da, tyder på at det er feilkobling.
1: Ja.
0: Det er feilkobling mellom overvann og spillvann.
1: Ja.
0: I rørsystemet under bygget.
1: Det er ikke som han legen som kobler tjukktarmen på dåsetarmen.
0: Ja.
1: Er det noe sånt som har foregått
0: noe sånt, ja. Du får en litt snodig lukt.
1: Ja, det blir litt rart der. I alle sine
0: dager. Litt snodig lukt og tilbehør.
1: Men går det ikke an å få fikse på dette da, Frode?
0: Jo da, men feilsøking er komplisert og tidkrevende.
1: Ja, det er det.
0: Det er klart, nå er de i gang med et ingeniørvesen, nå skal de få seg en heidundrende lang jobb her.
1: Ja, gjør det. Dyrt blir det jo.
0: Ja. Nei, vi får ønske de lykke til da, men det er jo...
1: Men kan ikke ha det sånn da, vet du?
0: Det er jo nesten imponerende at det er mulig et nytt bygg.
1: Ja.
0: Men gratulerer med det.

0: Norge jo I fotball-VM som sikkert, hvis du ikke har fått det med deg, så kan vi bare fortelle at det de faktisk. Tror det eller ei, vi ja. I fotball-VM.
1: Faktisk, ja.
0: Du skal være rimelig borte hvis du ikke har fått det med deg.
1: Ja, det vet de fleste da. Ja, det det. Type,
0: Men nå går de bare på vent da. Jeg registrerte jo I går, så spilte Frankrike kamp I Lille I Frankrike. De er I moderland, egentlig.
1: Ja, og det var litt av, det har vært litt sånn anke-greier her nå, fordi ja. At de lurer på om de norske har reist bort litt for tidlig.
0: Ja.
1: Fordi at vi får brakkesyke, vet du, Frode?
0: Ja.
1: Hva skal man gjøre?
0: Nei, men fordelen med Norge da, at de jo sinnssykt gode kamerater, de der. Altså, jeg får meg at det kanskje litt annerledes på Frankrike.
1: Ja.
0: For der jo alle verdensstjerne. Ja, det liksom ikke bare en eller to verdensstjerne, sånn som det I Norge.
1: Nei, det jo forskjell på Haaland og Heggem, for eksempel.
0: Ja, for jeg sa det kikket litt på Frankrike-kampen I går, sammen med en av mine sønner. Sa, I alle da, for et lag de har.
1: Ja,
0: det var... For det jo bare kjent navn.
1: De har det, ja. De, Frankrike, og Spania jo, for den del. Ja. I går så spilte vi Spania jo, tenker jeg.
0: Ja, men det skal bli spennende å se da. De spilte I Peru for øvrig.
1: Ja, de gjorde det.
0: Eller mot Peru da, I Meksiko.
1: Det gikk veldig greit for de.
0: Ja, det gjorde det. Så nei, det blir spennende å se hva som I ettertid blir gjort av evaluering I forhold til om noe reist for tidlig. Men det vil man jo se når den tid kommer, for de skal jo spille mot Frankrike etter hvert.
1: Ja.
0: Men uansett da, det kommer en høy med nye regler I VM.
1: Hva da, for eksempel?
0: Ikke en hel høy da. Men noen det I hvert fall. For hvis dommeren mener at et utspark eller et innkast tar for lang tid...
1: Da får det bli corner.
0: Da blir det corner.
1: Ja, det så jeg forrige. Ja. Altså mot Marokko, da så jeg at han marokkanske keeperen brukte litt for lang tid.
0: Mm.
1: Skitt, corner.
0: Og det som litt morsomt at alle spillere som blir byttet ut har 10 sekunder på å komme seg ut av banen.
1: Ja, vel? Eller så får du ikke...
0: Jo, eller så kan den spilleren forsvinne ut, men den som skal inn må vente et minutt.
1: Åja, så... Ja!
0: Før han kommer på banen. Ikke det litt ja, fancy? Den litt fancy. Den,
1: altså, her snakker vi om å drøle tid, altså.
0: Ja.
1: Ja, hva?
0: Om en spiller pådrer seg en skade som gjør at spillet må stoppe, må han forlate banen og vente

0: minutt etter at spillet satt I gang igjen før han kan entre banen.
1: Ja, det fint.
0: Bare kapteinen kan snakke med dommeren.
1: Ja.
0: Det kan nok være litt vanskelig for mange av de der, de der sydeuropeiske lagene.
1: Mm. De som har mange personligheter på laget, du.
0: Ja. Og så vil VAR I tillegg kunne gå inn og anbefale dommeren å gi en spiller et gult kort nummer to. Det har de ikke kunnet før. Det kunne vært røde kort har vært snakk om.
1: Oh, ja.
0: Men en ting som litt morsomt, skal se, som skal bli morsomt å se hvordan det vil slå ut, det jo det at det Patrick Berg for øvrig grepet fatt I, femsekundersregelen på både innkast og utspark.
1: Ja.
0: Og så det sånn da at med avspark, når du starter kampen, så det mange som nå har begynt å skyde ballen langt opp.
1: Ja, som,
0: og den kan være lønnsom I VM, for hvis du da passer på å skyde ballen ut over sidelinja langt oppe på motstanders banehalvdel.
1: Marokko startet jo sånn.
0: Ja, så har de fem sekunder på å ta et innkast, og kanskje da de ikke helt organisert bak der.
1: Nei.
0: Og da pøser de på med spillere fremover, i håp om å overraske de I et kjapt angrepp.
1: Får du brudd da, Gitt?
0: Ja.
1: Da det lang...
0: Den litt interessant.
1: Ja, men, men det, det fem sekunder å ta innkastet på fra du tar ballen I hendene?
0: Jeg vil jo tro det.
1: Ja.
0: Ja. Så du kan jo somle veldig på å gå ut for å satse på at de spillerne kommer bak, da, men jeg vet ikke om det litt usikker der.
1: Men jeg håper jo det en tid der også da.
0: Ja, får jo håpe det.
1: At, hvis ikke du har tatt ballen I hendene, altså du har fem sekunder på å ta ballen I hendene og fem sekunder på å kaste.
0: Ja.
1: Vi sier at du går kaste motsatt vei.
0: Ja.
1: Det fint.
0: Ja. Nei, men det mye... Det skal bli spennende å se om dommeren klarer å ha kontroll på alt dette her.
1: Det har blitt en sånn... akkurat det med å slå ballen langt opp og ut over linja,
0: ja.
1: Slik at motstanderen får et kast,
0: ja.
1: Så er det ofte sånn en feig angrepsmetode, men til Siben en samstømmøller.
0: Jo, men samtidig så jo dette noe som kommer til å bli brukt ad mass i VM, for det at nå får du denne femsekundsregelen.
1: Ja, det gjør det.
0: Og så hvis du da skyder langt opp, og så løper en høy av spilleren oppover mot der innkast skal tas, jeg håper om at de kanskje bruker for lang tid, eller?
1: Ja, det blir spennende å se.
0: Eller at ikke de har organisert seg bak, så det blir spennende å se.
1: Jeg så I hvert fall den der utsparksregelen, femsekundsregelen på utspark, og det sånn at det spiller ingen rolle om du har den I hendene, eller den ligger på bakken?
0: Litt usikker.
1: Ja.
0: Litt usikker. Ja. Du spør ikke rett mann.
1: Nei.
0: Men apropos fotball som går sakte, kan vi prate litt om det når vi tilbake?
1: Det kan vi.

0: Apropos fotball og litt sånn, der vi var litt usikre på om du da ved et innkast, om du må, om det er tida ifra du får til det, det kan ikke være ifra du får det tildelt. For i stedet den spilleren skal ta det langt på andre siden av banen, han klarer ikke å bruke 5 sekunder.
1: Nei, men da får en annen ta det.
0: Ja, for du får et visst problem der, for hvis de er dårlig organisert, så kan jo bare den som skal ta innkast og bruke lengre tid på å gå ut.
1: Ja, så det skal bli spennende å se hvordan de skal overholde dette her da.
0: Men noen som bruker en viss tid på å spille fotball, det er de som spiller gåfotball, de tror jeg bodde.
1: Gåfotball?
0: Gåfotball. Ja, det... Der har Bodø Glimt startet gåfotball.
1: Ja, men det er noe for meg.
0: Ja, det er noe for oss, rett og slett. Ja, det, vi hyller ja, initiativet.
1: Og det er jo sånn at den skal kommentere for eksempel gåfotball. Ja. De sier aldri for eksempel, så starter han på et løp. Mm. For det gjør man ikke i gåfotball da, for noe.
0: Altså Jakob Klette, Arnulf Bendiksen og Ørjan Berg.
1: Ørjan Berg, ja.
0: Ørjan Berg.
1: Han er med,
0: og er med på dette prosjektet. Jeg ville vært veldig glad hvis jeg visste at Ørjan Berg var på motstanderlaget hvis det var gåfotball.
1: Ja.
0: For dette hadde jo aldri klart hvis det var vanlig fotball.
1: Nei, du gæren, men hvorfor, er det lov å løpe?
0: Altså, det er Bodø Glimt som, nei, det er ikke det. Bodø Glimt som utvider sitt samfunnsengasjement og lanserer et tilbud om gåfotball på Aspmyra. Konseptet, det er allerede etablert i over 100 norske klubber, og gir en sosial og skånsom arena for fotballglede. Gå ut på et konsept der spillerne går med ballen, og man må ha en fot på gressmatta til enhver tid.
1: Ja.
0: Ja. Ellers følger spillet i stort sett ja, samme grad som andre fotballregler.
1: Men det må gå altså her?
0: Ja. Det handler om å komme seg i form, men på et såpass lavt nivå at ingen blir skadet.
1: Ja, ja, hipp hurra!
0: Var ikke det litt morsomt?
1: Hipp hurra!
0: Ja. For det er jo nesten så du kan, altså på, rundt på alle kaféer med respekt for seg selv i landet, så har du denne gjengen med gamle mannfolk som sitter der og løser ja. Verdensproblemet.
1: For all del.
0: Ja, få de ut på banen ja. Når de går og løser verdensproblemet, mens de prøver å få med seg en ball.
1: Nå ser jeg for meg en kamp om ballen her på kanten der, ja. Hvor den ene litt, går litt fortere enn den andre. For, ja. Men det er ikke lov å løpe.
0: Du vil jo ha en fordel hvis du har gått som kappgang.
1: Ja, det vil du jo ha. Ja.
0: Da får du en sånn unektelig rar sving på hofta.
1: Ja, det gjør.
0: Men du går fort.
1: Du går fort, ja. Mm. Men her ser jeg for meg at det er hele plass til mange.
0: Ja.
1: Her er det plass til mange, for
0: det. Ja, det er det.
1: Artig, da.
0: Ja. Det er jo litt sånn, altså, du må jo plassere en som har gått kappgang i angrep. Det vil jo ja. Bli liksom Erling Braut Haaland mot resten.
1: Ja, det blir veldig... Ja.
0: Bare rase ifra, vet du, kakka mange tempo på vår.
1: Og så er det sånn at hvis du må gå hjemme da, ja. I et angrep, så gir du opp, for han aldri går fortere. Ja, ja, ja. Han har alltid gått fortere.
0: Ja, ja, det.
1: Spesielt da, men det er jo sikkert artig da.
0: Ja. Grunnen til at det står om Bodø Glimt her, det er at det er Bodø NU som skriver om dette her, da. Det var der jeg hentet saken. Ja. Men det er mange plasser faktisk de har tilbud om gåfotball. Litt usikker på hvordan det er i vårt distrikt, men kanskje noe å ta opp.
1: Ja, det er noe i hvert fall, høres veldig interessant ut.
0: Alle initiativ til å få folk som oss litt ut av godstolen, for jeg tror ikke selv at det trenger av og til. Det hylles.
1: Ja, for all del, og jeg vet jo det at jeg var jo med på en fotballtrening her, som jeg sa her forleden, etter koronaen, for vi ga oss jo under pandemien her, og så var jeg med på en trening etterpå, det ble med den, for jeg var kvalm og svimmel en uke etterpå, kjente jeg. Så går
0: men de burde ikke ha med offside-regelen, for da kunne du fiske, som vi gjorde før.
1: Ja, men det er jo det...
0: Og Slappe som spilte fotball på Løkka, vi fisket, vi bare lå oppi der og ventet.
1: Ja, fint det.
0: Ja.
1: Hvis du da er flink på nedtak og sånn, og vendinger, så har du en fordel.
0: Ja, det var det.
1: Kan du fiske.
0: Mm.
1: Nei, bra greie.

0: en time med lunsjmikseren har gjort. Vi skal inn I motorcykelverden og klubbmiljø I motorcykel. Det veldig mye varierende der.
1: Ja, det skal være helt sikkert, Frode.
0: Noen av klubbene jo bare sånn en vennegjeng som har sånn kaffeslabras av og til og ja, møtes. Da. Mens noen, det er bare spektakel.
1: Ja da, det har jo en motorcykelgjeng for eksempel som holder det ut I... de holdt I hvert fall til ut I Høvåg, vet du det? Inne I bukta der, vet du det? De heter Shiny Breaths. Og det kan du lure på hva de dreier med. Altså, det var en nudistleir, vet du, I Isefjære. Ja, det mot Shiny Breaths. Vel, men det skal ikke handle om de.
0: Nei. Jeg vil ikke anbefale å kjøre naken på motorcykel, det?
1: Nei, det er jo ikke det, men jeg husker jeg skulle spille for nakengjengen da en gang. Ja. Og da husker jeg var veldig bekymret før spilljobben, hva som forventet meg når jeg kom.
0: For jeg husker faktisk det, jeg tror vi pratet om det
1: eller annet. Ja, vi gjorde det, så vi hadde en liten sak om det, for jeg husker jeg var veldig så spent på hvordan det nå de kommer I, bør jeg komme naken? ja. Selv, bare med fenderen på...
0: aldri har fenderen vært så langt nede.
1: Nei, eller skal jeg kle meg ordentlig og så håpe på at de andre gjør det samme? ja. For det hadde jo unektelig vært rart å stått på en scene og spille for folk som ikke hadde klær på.
0: Ja.
1: Men de hadde det altså.
0: Ja. Gunnar får gitarstøtte, vet du.
1: Ja,
0: Holdt han hvile mod.
1: Ja, nå jo, nå jeg bare glad for det ikke ble sånn som jeg trodde, kanskje for det.
0: Kanskje
1: Men det mye rare MC-klubber der ute.
0: Ja, og vi skal inn I en av de når vi kommer tilbake I time 2.

0: Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det er vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom varsler et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Tilsynet skjerpes etter avsløringer om et større datainnbrudd, sikkerhetshull som kan gjøre det mulig å spore kunders lokasjon og sårbarheter for forfalskning av telefonnummeret. ICE får også tilsyn. En nordmann i 30-årene er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige etter at 2 svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi mener drapene kan være en såkalt crime as a service-sak knyttet til gjengkonflikt. Den norske mannen ble pågrepet i Oslo med drapsvåpen, og han nekter straffskyld. Varmen kan gi Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko og har fri for å håndtere belastningen. Forsker i SINTEF Torstein Lorentzen Dalen sier at akklimatisering tar tid, og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Loland. Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for 5. gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
5: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Sørøstlig bris I dag, fra sent I formiddag vestlig bris på kysten, periodevis liten kuling. Det vil være litt regn utover dagen I dag, kan hende med tordenbyge, I kveld ventes det lettere vær. I morgen onsdag, sørvestlig bris, periodevis frisk på kysten, enkelt regnbyge, om ettermiddagen lokale tordenbyge, om kvelden opphold og lettere sydekke igjen.

0: Vi skal I på MC Klubb. Hvilken vi skal til?
1: Vi skal til en gjeng med charmører som kaller seg for Comanches MC.
0: Oi.
1: Og det en ganske rar greie, egentlig. Mm. For denne uka her så startet del 1 av rettssaken der 10 medlemmer av Comanches MC står tiltalt. Og kortversjonen går jo I at denne her Comanches, det vel egentlig en videreføring av en klubb som kalte seg for Satudara, som ble forbudt. Altså de hadde...
0: Hvis du en MC-klubb som blir forbudt, da skjønner du at det ikke... Det er ikke sånn en kaffeklubb dette her, altså.
1: Det går det ikke på kaffe og vinebrødsen, Frode, egentlig.
0: Det går det på små poser med hvitt stoff.
1: Ja, og litt våpen og litt sånt nå, det jo da sånn det
0: Og så vet jeg sikkert ikke små poser der, det vel mer sånn bagger.
1: Går det I bursteiner.
0: Ja, ja, ja.
1: Men I hvert fall så står det jo noe for retten da, 10 medlemmer, ja, når det står del 1 av rettssaken, så vet du at det kommer flere.
0: Kommer
1: Men det som litt spesielt da, med de 10 som står tiltalt nå, det at det bare 2 som MC-lappen.
0: Blant 10?
1: Blant 10, ja. Men det ingen av de 10 som har motorsykkel.
0: Nei, men ikke alle.
1: Men de har, en av de har en elbil.
0: Ja.
1: Så hva skal man... Hva skal man tro?
0: Synes du vi ser det når de kommer I elbilen? Altså ja. Fullt bakser med MC-medlemmer?
1: Ja, og så fullt av skinnvester ja. Med masse ting
0: og
1: på.
0: Og ingen lyd I elbilen?
1: Ingen lyd. Mm. Ikke det litt spesielt?
0: Det var veldig spesielt.
1: For jeg tenkte jo at hvis du først hadde en bil, ja. Så var det en feit pick-up med V8 eller noe sånt. Ja. Neida, elbil der. Ja. Og det bare 2 av de 10 som lov til å kjøre MC.
0: Okay.
1: Ingen av de tiltalte har registrert motorsykkel. Det eneste kjøretøyet blant de 10 titlene det en elbil, Frode. Og da tenker man selv at det mye bæ og lite ull her?
0: Jo, men jeg tenker, hvorfor I all verden skal de kalle det MC-klubb?
1: Nei, altså, de kunne jo kalle det Norsk Elbilforening.
0: Ja, selv om det litt sånn kjedelig navn da. Men de kunne jo bare vært en bias-gjeng,
1: ja.
0: Som var en bias-gjeng uten å kalle det en MC-klubb.
1: De kunne jo kalle seg bias-avdeling Vest, ja. Eller ja, Øst, eller noe sånt. Mm. Bare litt rart, for da kan man begynne å lure på hva egentlig grunnen til å være med I en sånn liten forening som det der da, hvis ikke du har lappen en gang.
0: Ja, veldig rart.
1: Er ikke det veldig rart?
0: Veldig rart.
1: Men da kan vi være på en måte, altså de har jo da videreført den der forbudte klubben Satudara da. Og de skal jo da være med på treff og sånn da, men de må jo kjøre elbil på treff.
0: Veldig rart når Olav kommer med elbil med 5 personer I bilen, ja. De har stappet alltid en for mye.
1: Så
0: er det sikkert noen I bagasjerommet.
1: Sikkert, du.
0: Bare for å få plass til alle, så de kan gå på treff.
1: Det rart de kommer på treff da.
0: Tror de parkerer litt på utsida da, og så labber de inn.
1: Ja, bøster seg inn der. Vi ser for meg dette som en litt sånn rar greie.
0: Ja.
1: Det første budet man tenker på hvis man skal bli medlem av en MC-klubb, det å ha en motorsykkel.
0: Ja.
1: Og så kan man begynne å se seg rundt etter en klubb.
0: Jeg vet ikke helt om du får den samme respekten hvis du ankommer motorsykkeltreffet I Nissan Leaf.
1: Nei, gjør ikke det, altså.
0: Det blir litt feil.
1: En Volkswagen E-up.
0: Ja, ja, ja.

0: Jeg må innrømme, jeg går litt I sur over alle de der bonusgreiene du kan være med på for tida.
1: Det noe, Frode, tenker du på dagligvarebransjen, eller tenker du på det masse rart?
0: Ja, både det og sånn medlem er jo et eget kapittel for seg selv. For ja. Du blir alltid spurt når du kommer og skal handle.
1: Ja,
0: du medlem?
1: Ja.
0: Jeg har ikke peiling, sier jeg.
1: Nei,
0: skal jeg sjekke?
1: Telefonnummeret ditt, altså.
0: Ja, og så gir jeg telefonnummer, så sier jeg, har dette noen fordel for meg? Nei.
1: Nei.
0: Det bare for at de skal kunne sende ekstra mail til deg.
1: Ja, men altså, ser du jo at det jo enkelte som gir deg 10%, ja. Hvis at du blir medlem, da.
0: Ja.
1: På
0: et kjøp, ja.
1: Men det er en ting som er positivt, som jeg vet om, hvis at du medlem I for eksempel XXL, eller Elkjøp, eller...
0: For kvitteringene, ja.
1: De ligger inne.
0: Det gjør det. Så det klart, det jo fordelen for ja. Mange, da. Men Rema har jo hatt sin e-app, som ikke fungerte. Ja. Den gikk jo skjeis.
1: Den har jeg aldri skjønt meg på.
0: Nei, ja, den forsvant jo. For det ble litt for tungvint for folk. Jeg skjønte det ikke helt. Og så gikk de inn til som vanlig sånn kort bonus, der det stod I krone.
1: Ja.
0: Du har så mange kroner I bonus, stod det. Nå forsvinner det også.
1: Ja vel?
0: Jep, nå skal det bli spennende.
1: Hva skal vi gi? Spenn. Hva betyr det?
0: Det samme ordning som Norwegian blant annet har.
1: Ja, ja.
0: Og jeg tror Narvesen ikke det jo noe rett annet prosjekt. Jeg tror de jo har sånn spennordning.
1: Jeg ser jo, SAS har jo vært veldig grei å lese bonusordningen på, for et SAS-poeng er 1 krone.
0: Ja, ja. Det verre med spenn.
1: Ja, hva det da?
0: Nei, det vet jeg ikke, altså. Det kan være 10 øre.
1: Ja.
0: En spenn 10 øre.
1: Ja,
0: men det kan variere.
1: Det kan variere. Ja, det dynamisk, det
0: ja,
1: der?
0: Ja, det dynamisk.
1: Ja, Kommer det an på hva du kjøper, eller?
0: Og for å si det sånn, jeg tror ikke Rema legger om til det spennende opplegget for at vi skal tjene bedre.
1: Ja, langt ifra.
0: Nei.
1: Altså,
0: det ville overraske meg stort.
1: Så de litt usikre på hvor mye et spenn altså?
0: Nei, I utgangspunktet er det 10 øre.
1: 10 øre, ja.
0: Ja. Men så kan det variere for at noen, for eksempel Norwegian kan ha litt sånn som kampanje,
1: Jaha.
0: Når du får så mange spenn I tillegg,
1: så
0: får du litt ekstra da.
1: Ja, spenn, for vi har brukt spenn om penger før I tida, husker jeg?
0: Så jeg har noe spenn.
1: Har du noe spenn?
0: Mm.
1: Men kan jeg bare si en ting til, for nå har jeg fått nok av hun Kiwi-damma, som ikke jobbet på Kiwi en gang.
0: Ja, Mathilde.
1: Eller Mathilde, vet du, ja.
0: Tror jeg.
1: Når hun sto frem her, du skal få legge merke til en ting til med henne, fordi at når hun forteller om tilbudet en sånn vi I Kiwi har nå det grillsesong og bla bla bla og du, sier hun det var det hele sommeren og du, sier hun og så når hun kom med den dagen hvor hun sa, snakket om frukt og grønt da Når hun slo ut med armen og sa «Sunnhet til folket!»
0: ja.
1: Og så tenkte jeg meg selv «Hva pokker Kiwi liksom?» «Sunnhet til folket!» sa jo.
0: Altså, 80% av tilbudsproduktene de sine jo usunne varer.
1: Ja.
0: For det noe de definitivt kjemper om, så det jo vært billigst på brus og grandiosa.
1: Ja, det fantastisk.
0: Ja.
1: Men de jo... Ja, de jo fine da, for de går jo frem da med visjonen om at de sunnhetsbutikken da.
0: Mm.
1: Ja, de kunne like godt kalt seg kål og brokkoli og sånn.
0: Ja.
1: men det jo ikke... Nei, nå får det være nok.
0: Nei, men vi får se da. Nå I hvert fall Rema gått over på spenn. Men det fint, altså, hvis du skal ta noe positivt ut av det, så kan du kan jo jonglere. Altså hvis du handler mye på Rema, hvis du bruker det I din butikk, alle spennene du har brukt I løpet av et år, kan du overføre til noe I tiden, så kan du da fly litt.
1: Men er det...
0: Kan du fly fra en krone?
1: Akkurat. Mm. Men hvor lang tid tok det for den der
0: jeg tror den ble litt for... Altså det bare det å etablere en app som heter
1: Ja, det jo bare trøndere som kan finne på, da.
0: Ja.
1: Egentlig.
0: Kalt de det I Danmark også, for eksempel.
1: Sånn,
0: for det de det med I Danmark.
1: Ja.
0: Vi konstaterer at sånn det, så får vi se hva neste bonusstunt fra Rema blir.
1: Ja.
0: Det kommer sikkert om et år til.
1: Ja, helt sikkert.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder: Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Triks Byhaven, Triks St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris på Strei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Triks Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennåsen, Kjell Nådland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Litt tidligere I dagens lunchmix så nevnte vi bare at denne streiken for bakkemannskapet den ble avverget litt på overtid I forhold til meklinga, men det er bare først av mange.
1: Ja, og det kommer flere.
0: Ja, det kan komme flere.
1: Kan det ha sammenheng med at folk skal ut og reise på ferie?
0: Nei, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Mulig flystreike står nærmest I kø denne ja. Sommeren.
1: Ja. Ja, det vel både kabinansatte og flygere og
0: flygere. De andre datoene for mekling følger på løpernes bånd. Neste luftfartsmekling starter 22. juni.
1: Ja.
0: Det ikke lenge til. Skal være ferdig innen midnatt neste dag. Det meklingen for de kabinansatte.
1: Det kan du se.
0: Kaffe, te.
1: Ja, men vi må jo ha det ut og servere oss da.
0: Da kan, hvis den ikke kommer til enighet der, så kan 250 medlemmer til SAS-kabinforening tas ut. Og 468 medlemmer en annen
1: organisasjon. Ja, men da blir det køl I
0: ferieavviklingen. Da får du ikke så vet kaffe inn. Flyteknikerne, som jo kanskje enda mer vesentlig.
1: Vil jeg si, altså, i samme kategori som piloter, vil jeg si.
0: Ja, de skal I mekling I begynnelsen av fellesferien.
1: Nei, så rart.
0: Rett I starten, ikke det rart?
1: Så rart, og
0: gitt. Det utrolig hva man kan komme til enighet ja. I når det nærmer seg masse fart, sånn utfart.
1: Ja, det kan du si, altså. Ja. Det var strategisk.
0: Og det kan ramme alle norske flyselskap, SAS, Norwegian, Norse og videre.
1: Ja. De kunne jo ikke funnet et likere tidspunkt.
0: Nei, og hvis det skulle bryte ut streik der, så første mulige streik da, fra midnatt, 4. juli.
1: Ja, det jo nydelig, vet du. Da vet man jo det. Da en viss sjanse for at de får det som de vil.
0: Ja.
1: Vil jeg tippe?
0: Det det. Det veldig smart å ta det rett fra fellesferien.
1: Kjempe lurt. Det som du sa I går, Frode, eller tidligere vi pratet om dette her, de som da, NRK-journalister, reportere.
0: Men det har ikke vært noe snakk om det I år.
1: Nei.
0: Det var bare, vet du, de der produksjonsselskapene som var snakk om noe streik.
1: Ja.
0: Men sånn, for dette, jeg tenkte jo, nå kommer det garantert I NRK en streik om VM.

0: Frode, vi, jeg leser forstyrrende ting.
1: Ok.
0: Faktisk.
1: For, som vanlig.
0: Ja, for altså, nå er jo vi... hvor mange år siden vi var midt i livet?
1: Og hjelpes.
0: Ti?
1: Og ti er man midt
0: fem,
1: i livet?
0: Fem.
1: Ti er man midt i livet, liksom?
0: Nei, men nei, også det er jo 10 år siden vi var midt i livet.
1: Ja.
0: Så midt i 40-årene, tenker jeg. Mm. Eller sånn begynnelsen av 40-årene.
1: Planlegger å bli 90 år, liksom.
0: Ja, altså man tenker jo at man vil bli 85, kanskje.
1: Ja.
0: Så hvis du er par og 40 år gammel, så er du cirka midt i livet, da. Sånn, egentlig. Mm. Og når jeg begynner å tenke på det, så ble jeg bare deprimert, for det begynner i hvert fall å bli lenge siden.
1: Jeg synes det ikke. Det helt vilt.
0: Vi er jo pina på opplevelsesida, Frode.
1: Ja, jeg leste jo i dag, blant annet, at det var 20 år siden gitarkammeratene hadde premiere. De er nye.
0: Ja, altså med Espen din og gutta. Ja,
1: for nå skal de ha gjenforening.
0: Gjenforening, det er jo Øystein Sund og de som skal ha det.
1: Ja, men det er vel...
0: Men de og det er jo noen av de, kanskje.
1: Ja, det er litt vanskelig det. Ja. Men de nye gitarkammeratene skal gjenforening, og da var det var 20 år siden, det var 2006.
0: I alle lager. I alle lager.
1: Ja, ja, men det viser... Men hva er det med midten?
0: Nei, nå er det nye forskning nå, altså viser at vi som har fått oss en aldri liten kule, en liten mave...
1: Blir aldri kvittet den.
0: Nei, nå gir det Alzheimer-forandringer i hjernen nå. For en ny studie nå.
1: Kula
0: vi har rundt livet.
1: Ja.
0: Den, altså, fedme midt i livet kan henge sammen med Alzheimer-forandringer i skolten senere i livet.
1: Ja.
0: Risikoen ser ut til å være særlig knyttet til magefett, som kan bidra til betennelse og forstyrrelse i kroppen, okay, som påvirker hjernen negativt.
1: Tenk hvis det for en gang skulle vært positivt.
0: Ja.
1: Tenk altså, tjukkass, det er sunt å være tjukkass, for du får ikke Alzheimer.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Du dør av hjertekarsykdom, men du får ikke Alzheimer, ja, i hvert fall.
0: Hvis du kommer deg forbi hjertekarsykdom, så blir du aldri tulling.
1: Nei.
0: Du blir aldri dust.
1: Nei.
0: Hvorfor kan det aldri være noe sånt?
1: Nei, aldri, vet
0: du. Forskerne peker på at fedme målt mange år før demensdiagnose øker risikoen, mens vekttap nær sykdomsstart kan gjøre sammenhengen mer komplisert. Så det er ikke lett dette her.
1: Det er en grunn til, og vet du at vi må slutte å lese
0: det. Ja, vi må det.
1: Men problemet er når du har lest den nå på den maskinen som du
0: har. Ja, nå har jeg jo lest det.
1: Nå har du gjort det, i morgen når du kommer her.
0: Ja, det,
1: kommer til å lese på med sånne saker.
0: Ja, det er past the point of rescue nå.
1: Algoritmene, vet du, er noe drit.
0: Ja, nå skjønner jeg
1: Du skulle vært algoritmeforbud.
0: Ja, det skulle det vært.
1: Ja.
0: Men, for nå vet du algoritmen at jeg liker å lese om ting som er farlige.
1: Ja.
0: Og ting som vi har, som er en liten pondus og litt sånn nå.
1: Ja.
0: Det er negativt. Mm. Men det er positivt for en ting, Frode.
1: Ja.
0: For hvis du får en litt alvorlig sykdom, så har du litt å tære på.
1: Ja, det har du.
0: Og det er godt.
1: Ja da.
0: For jeg har sett oss når jeg går med de som... altså, det er noen som er så tønne, vet du, når de blir eldre. Ja. De er så tønne at du må gjemme dem for bikkjene, så ikke de skal grave ned i hagen, vet du.
1: Ja.
0: Og de tåler ikke så fælt med...
1: Det er litt skremmende, for det er noen du treffer sånn på gala og sånn.
0: Ja.
1: Veldig mange jenter som er sykt tynne.
0: Ja, de er så mager. At...
1: Ja. Du har lyst til å dra dem med på McDonald's, vet du?
0: Ja,
1: kjøler noe mat da.
0: Kjøler de.
1: Ja.
0: Men lykke for de da.
1: Ja.
0: De får jo ikke så mye Alzheimer de da.
1: Nei.
0: Gjerne.
1: Ja,
0: men jeg har jo sett noen tynne skrømter der som har gått rundt over i Zombieland.
1: Surer rundt?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, Frode, det er ikke mye positivt å ha det her.
1: Nei. Men kan det ikke snart komme en forsker som har en melding?
0: Ja, så sier jeg at...
1: Så kunne du sett noe positivt på det, liksom.
0: En glad nyhet for alle med en liten pondus, burde det stå.
1: Mm.
0: Du tåler litt, men du tåler en stormværsdag.
1: Ja, jeg gjør det.
0: I motsetning til disse tynne spikere som går rundt. Hvorfor kan det ikke stå noe sånt, da?
1: Og hvis vinden blåser, altså, du detter tungt.
0: Ja, vi gjør det, men det tar en stund for du detter.
1: Men de som er lette, de har
0: blåst på sjøen. De har blåst på sjøen for lenge siden.
1: Ja.
0: Nei, det er ikke mye positivt, du.
1: Nei, vi får...
0: Vi får leve med det bare.
1: Ja, vi bare lever med det.

0: Da skal vi si takk for i dag.
1: Ja, så greit.
0: Jappi, jappi, jappi.
1: Ja, det er gjennom i hvert fall da bare å komme seg ut da, og så får man håpe at det lysner utover ettermiddagen og blir fin vær. Sånn ser vi tilbake igjen i morgen, vi.
0: Ja.
1: I morgen er midt i veka igjen, vet du, Frode.
0: Ja, det er det. Det er helt vilt.
1: Ja.
0: Det er helt vilt.
1: Det går så fort nå.
0: Vi er snart i midten av juni, og snart sola snur snart igjen da. Snart må vi begynne å kjøpe julegave igjen.
1: Ja,
0: og så skal vi begynne å prate om, oi, nå er det bare juget til sola snur.
1: Ja, og det er det jo snart.
0: Og sånn, altså, jo, men jeg tenkte, altså, også er det bare et halvt år til,
1: ja.
0: Så er vi der igjen.
1: Ja,
0: og det går fort.
1: Det går så fort nå.
0: Ja,
1: det går så fort nå, Frode.
0: Og tenk hvor fort det døgnet går til vi er tilbake igjen her da.
1: Ja, det går kjempefort.
0: Kjempefort.
1: Ja, det går kjempefort. Vi må passe på jettegodt da, og ha det fint, så vi får beholde kula våre, så vi får litt sånn tidlig demens.
0: Hold sinne stramt.
1: Ja, riktig.
0: Vi er tilbake i morgen.
1: Snakkes.

0: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo i dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept i januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk i svensk presse. Riksadvokaten viser til at det i hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken i dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom, varsler et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Tilsynet skjerpes etter avsløringer om et større datainnbrudd, sikkerhetshull som kan gjøre det mulig å spore kunders lokasjon, og sårbarheter for forfalskning av telefonnumre. ICE får også tilsyn. En nordmann i 30-årene tiltalt for dobbeltdrap i Sverige etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi mener drapene kan være en såkalt crime as a service-sak knyttet til gjengkonflikt. Den norske mannen ble pågrepet i Oslo med drapsvåpen, og han nekter straffskyld. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline? Med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Radio Loland.
6: Tirsdag kan ofte være en dag å komme i gang sin gang på sin scen. Ofte litt sånn, både blåmandag, og så burde det egentlig hete blåtirsdag, så innimellom. For det er hardt, det er tungt å komme i gang. Men i dag så kommer jeg liksom inn her med godfølelsen, så jeg har trua på at dette skal bli en super dag, og jeg håper at jeg kan dele det sammen med deg framover. Jeg har tenkt å sitte her i to timer. Velkommen inn hit, jeg heter Hanne. Skal vi bare kjøre i gang da?

0: 9. juni skriver vi I dag. Det dagen der verdens første automat ble satt opp I Philadelphia. Det var forgjengeren til dagens brusautomater og andre slike innretninger som vi har. Ble satt opp på denne dagen I 1902. Den 9. juni I 1934 så viste Donald Duck seg for første gang. Det skjedde I en tegneserie som het The Wise Little Hen. Og kong Håkon fikk overlevert kongeskipet Norge fra folket på denne dagen I 1948. Lov om likestilling ble vedtatt også den 9. juni, det skjedde I 1978, og kritiske mennesker jaget filmskaperen Osama Fawzi I Kairo på grunn av filmen Devils of the Asphalt på denne dagen her I 1996. Han fremstilte Kairos minibussjåfører som perverse mennesker, og filmen den ble med andre ord ikke så veldig godt mottatt. Og I Storbritannia så kunngjorde de på denne dagen I 2003 at man ikke var klar for euro.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Nå gikk det akkurat opp for meg at vi i, ja, altså det jo ikke akkurat helt nyhet at vi har kommet oss inn i juni måned, men jeg bare, det slo meg at vi snart halvveis gjennom dette året her, og igjen så sitter jeg og spør meg, hva i alle dager det som har foregått det, altså det første halvåret, hvor har tida blitt av, hva har man drevet med? Og det svaret jo ofte at det alt for mye som skjer hele tiden, og heldigvis det veldig mye bra som skjer i år da.

Når enden god, allting godt. Det et uttrykk som finnes på mange språk, og meningen jo at, lenge, at det går bra til slutt, og da kompenserer vi jo for det når det vanskeligheter eller ubehageligheter som foregår. Da vet vi at når enden kommer, da blir det bra til slutt. Alt ender godt, og det gjør jo stort sett det på film. Ordtaket det forekommer på middelalder latin allerede, rundt 30. 1900, så blir det skrevet for første gang og så det I England da, at det I formen All Well That Ends Well velkjent lenge før Shakespeare brukte det som titel på en av sine komedier på begynnelsen av 1600-tallet, så da vet vi at det et uttrykk som har blitt brukt en god stund, det kan virke som at folk har trengt trøst I vanskelige og ubehagelige tider, også tidligere I historien.

går så lærte vi at de tre beste rådene for bedre helse ifølge psykologen, det var å møte seg selv og andre med nysgjerrighet og åpenhet. Det var å ta følelsene på alvor, og tredje brud var å fokusere på her og nå som en gyllen regel I livet. Ikke drive og tenke fortid og fremtid og den type ting. Nå skal vi ta for oss de tre rådene som Daniel Sørli, som lege hos Dr. Droppen, vil gi av sine beste råd for den beste

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Begynner det å bli mye å huske på nå? Ta vare på deg selv, vær mot deg som du ville vært mot andre, vær nysgjerrig, vær åpen, sove, det å spise riktig, det å trene. Men vi stopper ikke der heller, for klinisk ernæringsfysiolog ved Aleris, Vilde Sørli, har også tre punkter i lomma si på hva som skal til for at vi får bedre helse. Og så hun har tre punkter, og det betyr vel at vi kommer opp i ni punkter sammen, da.

har tatt med oss tre råd fra en psykolog, tre råd fra en lege, og nå skal vi ha med oss tre råd fra klinisk ernæringsfysiolog Vilde Sørli om de tre beste rådene for bedre helse. Og det første punktet på lista til Vilde, det at mange av oss må si oss skyldige og slurve i hverdagen når man skal innta måltider, så vi på farten. Altså, måltider skal inntas i ro og mak. Det også viktig å sjekke litt næringsinnhold når man skal spise. Altså, fem om dagen, ta og fokusere på det du skal spise mer av i stedet for det du skal spise mindre av. Og så det tredje og det kanskje gledeligste og aller beste tipset til den kliniske ernæringsfysiologen, det at det lov å kose seg innimellom. Men prøv å fokusere på at det bare skal være av og til, og begrense det til av og til, og ikke hele tiden.

Gratulerer med dagen hvis du har bursdag I dag. Vi kan feire bursdagen din sammen med Natalie Portman sin, skuespillerinna som var med Black Swan og Matilda fra 1994 blant annet. Matthew Bellamy som frontvokalist I bandet Muse har bursdag I dag. Tommy Karlsen Sandum som blant annet har vært med I Pelle og Proffen, spilte også Arne I Lillehammer har bursdag I dag. Johnny Depp har bursdag I dag, det har også Michael J. Fox.

0: Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Borgarting lagmannsrett opplyser til TV2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo i dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept i januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk i svensk presse. Riksadvokaten viser til at det i hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen er at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken i dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Norge møter Østerrike i den siste runden i VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål i dag med kampstart klokken 18. Norge er allerede sikret å bli nummer to i puljen, og senere i år venter omspill for å sikre VM-plass i Brasil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Lola.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Det helt fantastiske nyheter for meg at du her. Det gir meg deilig selskap gjennom denne tirsdagen, og så håper jeg jo at du også kjenner på at jeg kan bidra litt til deilig selskap til deg også. Hvis ikke, har du jo veldig lite for seg å være her på et eller annet vis. Jeg håper tirsdagen din fin så langt. Jeg tenker at vi snart skal ta oss en liten titt inn i merkedagskalenderen for å se om det noen oppløftende merkedager vi kan ta tak i og feire denne tirsdagen.

Den 9. juni dagen som for eksempel kan brukes og holdt på å settes av til Donald Duck. Det Donald Duck-dagen I dag, og det minnes jo den første opptredende som Donald Duck hadde I 1934, den 9. juni. Da var Donald Duck med I tegneserien The Wise Little Hen, og om du snakker som Donald, leser et Donald Pocket, eller trykker play på en Donald-klassiker på Disney+, det helt opp til deg selv, men noe Donald Duck det vel plass til I løpet av dagen antagelig. Vi kan spise jordbær rabarbra pai I dag, for det en pai som har sin egen dag med jordbær og rabarbra. Det jo søtt og surt sammen med litt sånn crunch I bunnen der, så tenker jeg at det kan være en ganske god bit å få I seg I løpet av dagen. Så husk å feire jordbær rabarbra pai dagen også.

Et ekstra stykke med jordbær og rabarbra pai, det kan du få hvis du heter Kolbein eller Kolbjørn, da har du I hvert fall ærlig fortjent det, fordi du bærer et så flott et navn, gutt. Kolbjørn og Kolbein har navnedag I dag, gratulerer så mye med det. Skulle kanskje hatt et sitat fra en Kolbein eller Kolbjørn også, men dagens ord kommer fra Kanye West som en gang sa, hvis dere for opptatt med å peke finger mot hverandre I stedet for å holde hender, så blir ingenting gjort.

Folk fra hele verden har reagert på oss nordmenn og hvordan vi kaster mat I søppel. Det ubehagelig, sier klimaministeren vår, for det noen videoer som har gått viralt rundt søppeldykking. Og det jo mange som sparer penger på å drive med sånn såkalt dumpster diving, og mange har laget videoer og lagt ut det på sosiale medier. Problemet med å legge ut på sosiale medier jo at da deles det gjerne med hele verden, og når noe rart et sted, så sprer det seg veldig fort, og det ganske mange som har reagert på at vi kaster fryktelig mye mat I det landet her, og at vi kaster veldig mye mat som fremdeles etandes. Så her må vi rett og slett ta oss sammen og få på noe folkeskikke og faktisk tenke på de sultne folka rundt omkring I verden.

Nå det ikke bare for å feie for egen dør at vi skal skjerpe oss for at verden skal se oss på en bedre måte. Det ikke det jeg snakker om, men vi kaster forferdelig mye mat, og veldig mye mat som etende. Hvert år så kaster hver og en av oss 43 kilo mat, og verdien på det på 20 milliarder kroner. Så her har vi definitivt et forbedringspotensial, og ikke minst da, så kan vi jo spare noen kroner i lommeboka vår også. Mm-hmm.

0: Når vi først innom matkast og pengesparing, så kan vi jo kanskje se litt grann på matbudsjettet til Linda, som bare bruker 1500 kroner I måneden på mat I gjennomsnitt. Og hun deler gledelig av sparetiltakene sine. Det startet med at hun hadde litt trangekår som alenemor og diverse, og økonomiproblematikk. Det kan man jo fort bli kreativ og fantasirik av. Linda her heter Frøken Reitan på TikTok, og der går du gledelig ut med sparetipsene sine. For eksempel det å gå I matbutikken på kveldstid når det rolig og behagelig å handle. Det å få kontroll over hva man har I skap og kjøleskap før man skriver handlelista og planlegger middagen, og så må du selvfølgelig planlegge. Det å bruke handlenett, ta med seg det I stedet for å kjøpe poser, og det å kjøpe billige merker som smaker omtrent det samme som de dyre merkene, det kan man også spare mye penger på.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Loland.

0: mikro.
1: Jeg slår et slag for det tipset om å få kontroll og se I skap og kjøleskap og overalt, fryser og overalt, før man planlegger hva man skal til middag, skriver handleliste før man går I butikken der, fordi ja, det sparer man mye penger på. Det det eneste tipset jeg har tatt til meg, og jeg har spart mye penger på mat de senere årene, så jeg slår definitivt et slag for det, og så driver jeg og jobber med å ta I bruk det der å handle nettet, da, men jeg glemmer det stadig vekk hjemme, så det irriterende greier.

Det är vanskeligere enn man skulle tro å ta pauser I løpet av dagen. Fort gjort å glemme, særlig hvis det mye å gjøre og mange ting som skjer. Men pauser kjempeviktig selv I travle hverdager. Og vi oppfordrer, eller jeg oppfordrer I hvert fall, til små pauser gjennom dagen, enten man har mye å streame eller lite, og det finnes alle mulige slags pauser å ta. Og kjøre I gang dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å gi hjernen litt grann pause også. Jeg har lest litt I den der hjernen stjernen, og det så mye som foregår der hele tiden, så den har nok behov for litt pause den også. Da kan det være greit å hvile seg litt på informasjon som man ikke trenger å ta opp I hjernen. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Knølvalens melk inneholder 54% fett. Altså, det mye I forhold til kuas melk som vi vanligvis drikker, da. Spice Girls.

Min eneste oppfordring, det ofte ikke den eneste oppfordringen, men min siste oppfordring kan jo være I dag at du skal passe på å nyte denne tirsdagen så godt du kan. Hvis du føler at det ikke noe nytelse I den dagen her, så sett deg ned og tenk over, hva det som så bra I livet ditt akkurat nå? Hvor kan du finne det ene lille lyset som forhåpentligvis kan spre seg etter hvert? Jeg heter Hanne, håper vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted. Snakkes! Hello.

0: En norsk man I 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet I dag I Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får I dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland I Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig I Stortinget. Nikolai Astrup I Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn I år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid I fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelensky I Tallinn I dag. De deltar begge på et toppmøte I den estiske hovedstaden. Møtet inngår I det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Norge møter Østerrike I den siste runden I VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål I dag med kampstart klokken 18. Norge allerede sikret å bli nummer to I puljen, og senere I år venter omspill for å sikre VM-plass I Brasil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord? Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på setestølen.
4: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelensky i Tallinn i dag. De deltar begge på et toppmøte i den estiske hovedstaden. Møtet inngår i det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

sørøstlig bris I dag, fra sent I formiddag vestlig bris på kysten, periodevis liten kuling. Det vil være litt regn utover dagen I dag, kan hende med tordenbyge, I kveld ventes det lettere vær. I morgen onsdag, sørvestlig bris, periodevis frisk på kysten, enkelt regnbyge, om ettermiddagen lokale tordenbyge, om kvelden opphold og lettere sydekke igjen.

0: Vi skal ta turen til Bergen Inkluderingssenter.
1: Ja, hva?
0: Det en arbeidsplass som da ny startet. Åpna dørene i et splitter nytt bygg for ikke så lenge siden. Ja. Men bak den flotte fasaden river det i nesen.
1: Ja vel.
0: Jeg vil ikke oppfatte meg selv som særlig sensitiv, men noen da blir skikkelig kvalm, sier Ingrid Helgheim. Jeg vet om folk som har spydd på grunn av lukta i bygget.
1: I alle dager da.
0: Og er da lærer ved Bergen Inkluderingssenter på Landås, som blant annet tilbyr opplæring for nyankomne flyktninger. Som er viktig.
1: Ja.
0: Det har vi slått et slag for før.
1: Ja da.
0: Ja. Få de på skole, lær språk.
1: Momentant.
0: Yep. Lær språk, det er viktig når du kommer til et nytt land og skal være der lenge.
1: Viktigste det, Frode. Få de i gang.
0: Få de i gang.
1: Få de i gang.
0: Bergensavisen, eller Bergen Arbeiderblad, litt usikker, med hun, sammen med en håndfull andre lærere, for å snakke om et problem de lenge har slitt med. En intens kloakklukt på arbeidsplassen.
1: I alle dager da.
0: Ja, er flere som har sluttet på grunn av dette.
1: Hva det som skjer da?
0: I alle dager.
1: Er det helt nytt sted dette her?
0: Altså, journalisten, ja, det var ikke så lenge siden det åpnet. Stanken som treffes journalisten som på besøk, og den kloakklukta, den blir sterkere etter hvert som de beveger seg nedover i korridorene.
1: Ja.
0: Hva skjer da?
1: Og så får de ikke bukt med det altså?
0: Nei, ansatte må sygemeldes.
1: Nei, i alle dager. Og har de funnet kilden da, Frode? Er det noen som har lagt
0: den? Og det morsomste er, for dette er jo sikkert sånn moderne bygg, så vinduene kan ikke åpnes en gang. Det er sikkert noe med, sikkert med sånn innvendige forhold.
1: Ja, de har sånn superventileringssystem.
0: Ja, der. Men den drar jo bare kloakklukta rundt i lokalet.
1: Er det noen som lagt?
0: Heidundrende fart.
1: En pose med rekeskrell?
0: Ja, tenk.
1: I bunnen
0: det? Tenk hvis det var det som var grunnen. Bare gjemte den ordentlig godt.
1: Ja. For det er jo rart om ikke de kan finne kilden i hvert fall da.
0: Grunnen til at de da ikke kan åpne vinduene er, som vi sier, et inneklima som skal reguleres ved ventilasjonsanlegg og kjølanlegg.
1: Ja, men
0: problemet er jo bare når det stanker drit, så vil jo det bare spre seg kjapt rundt i bygget.
1: Jeg synes det er likevel litt rart, Frode, at de lager bygg som ikke du kan lukke opp vinduene ved behov.
0: Ja.
1: Altså det er greit at vinduene kan være lukt fordi at du har et system.
0: Ja. Altså undersøkelser som er gjort da, tyder på at det er feilkobling.
1: Ja.
0: Det er feilkobling mellom overvann og spillvann.
1: Ja.
0: I rørsystemet under bygget.
1: Det er ikke som han legen som kobler tjukktarmen på dåsetarmen.
0: Ja.
1: Er det noe sånt som har foregått
0: der? Noe sånt, ja. Du får en litt snodig lukt.
1: Ja, det blir litt rart der. I alle sine
0: dager. Litt snodig lukt og tilbehør.
1: Men går det ikke an å få fikse på dette, Frode?
0: Jo da, men feilsøking er komplisert og tidkrevende.
1: Ja, det er det.
0: Det er klart, nå er de i gang med et ingeniørvesenet, nå skal de få seg en heidundrende lang jobb her.
1: Ja, gjør det. Dyrt blir det jo.
0: Ja. Nei, vi får ønske deg lykke til da, men det er jo...
1: Men kan ikke ha det sånn da, vet du?
0: Det er jo nesten imponerende at det er mulig et nytt bygg.
1: Ja.
0: Men gratulerer med det.

0: Nå går det bare på vent da. Jeg registrerte jo i går, så spilte Frankrike kamp I Lille I Frankrike. De er I moderland
1: ennå. Ja, og det var litt da. Det har vært litt sånn ankegreia her nå, fordi at de lurer på om de norske har reist bort litt for tidlig.
0: Ja.
1: Fordi at det blir for brakkesyke, vet du, Frode?
0: Ja.
1: Hva skal man gjøre?
0: Nei, men fordelen med Norge da, at de jo sinnssykt gode kamerater, alle de der. Altså, jeg får meg at det kanskje litt annerledes på Frankrike.
1: Ja.
0: For der jo alle verdensstjerne. Ja, det liksom ikke bare en eller to verdensstjerne, sånn som det I Norge.
1: Nei, det jo forskjell på Haaland og Heggen, for eksempel.
0: Ja, for jeg hadde kikket litt på Frankrike-kampen I går, sammen med en av mine sønner. Altså, I alle da, for et lag de har.
1: Ja,
0: for det jo bare kjent navn.
1: De har det, ja. Frankrike, og Spania jo, for den del. Ja. I går så spilte det Spania jo, tenker jeg.
0: Ja, men det skal bli spennende å se da. De spilte I Peru for øvrig.
1: Ja, det gjorde det.
0: Eller mot Peru da, I Meksiko.
1: Det gikk veldig greit for de.
0: Ja, det gjorde det. Så nei, det blir spennende å se hva som I ettertid blir gjort av evaluering I forhold til om Norge reiser for tidlig. Men det vil man jo se når den tid kommer, for de skal jo spille mot Frankrike etter hvert.
1: Ja.
0: Men uansett da, det kommer en høy med nye regler I VM.
1: Hva da, for eksempel?
0: Ikke en hel høy da. Men noen det I hvert fall. For hvis dommeren mener at et utspark eller et innkast tar for lang tid...
1: Da blir det corner.
0: Da blir det corner.
1: Ja, det så jeg forrige. Ja. Altså mot Marokko, da så jeg at han marokkanske keeperen brukte litt for lang tid.
0: Mm.
1: Shit, corner.
0: Og det som litt morsomt at alle spillere som blir byttet ut har 10 sekunder på å komme seg ut av banen.
1: Ja, vel? Eller så får de ikke...
0: Jo, eller så kan den spilleren forsvinne ut, men den som skal inn må vente et minutt.
1: Åja, så... Ja!
0: Før han kommer på banen. Ikke det litt ja, fancy? Den litt fancy. Den,
1: altså, her snakker vi om å drøle tid, altså.
0: Ja.
1: Ja, hva?
0: Om en spiller pådrer seg en skade som gjør at spillet må stoppe, må han forlate banen og vente et minutt etter at spillet er satt I gang igjen før han kan entre banen.
1: Ja, det fint.
0: Bare kapteinen kan snakke med dommeren.
1: Ja.
0: Det kan nok være litt vanskelig for mange av de der, de der sydeuropeiske lagene.
1: Mm. De som har mange personligheter på laget, du.
0: Ja. Og så vil VAR I tillegg kunne gå inn og anbefale dommeren å gi en spiller et gult kort nummer 2. Det har de ikke kunnet før. Det kunne vært røde kort å snakke om.
1: Åja.
0: Men en ting som litt morsomt, som skal bli morsomt å se hvordan vil slå ut, det jo det at det Patrick Berg for øvrig befattig, 5-sekundersregelen på både innkast og utspark.
1: Ja.
0: Og så det sånn da at med avspark, når du starter kampen, så det mange som nå har begynt å skyde ballen langt opp.
1: Ja, som...
0: Og den kan være lønnsom I VM, for hvis du da passer på å skyde ballen ut over sidelinjen langt oppe på motstanders banehalvdel...
1: Marokko startet jo sånn.
0: Ja, så har de 5 sekunder på å ta et innkast, og kanskje da de ikke helt organisert bak der.
1: Nei.
0: Og da pøser de på med spillere fremover, i håp om å overraske de I et kjapt angrepp.
1: Får du brudd da, Gitt?
0: Ja.
1: Da det langt...
0: Den litt interessant.
1: Ja, men det 5 sekunder å ta innkastet på fra du tar ballen I hendene?
0: Jeg vil jo tro det.
1: Ja.
0: Ja. Så du kan jo somle veldig på å gå ut for å satse på at de spillerne kommer bak, da, men jeg vet ikke om det jeg litt usikker der.
1: Men jeg håper jo det en tid der også da.
0: Ja, får jo håpe det.
1: At, hvis ikke du har tatt ballen I hendene, altså du har 5 sekunder på å ta ballen I hendene og 5 sekunder på kastet.
0: Ja.
1: Hvis ikke du går kastet motsatt vei.
0: Ja.
1: Det fint.
0: Ja. Nei, men det skal bli spennende å se om dommeren klarer å ha kontroll på alt dette her.
1: Det har blitt en sånn, akkurat det med å slå ballen langt opp og ut over linja,
0: ja.
1: Slik at motstanderen får et kast,
0: ja.
1: så er det ofte sånn en feig angrepsmetode, men til Siben en samstømmøller.
0: Jo, men samtidig så jo dette noe som kommer til å bli brukt ad mass i VM, for det at nå får du denne 5-sekundsregelen.
1: Ja, det gjør det.
0: Og så hvis du da skyder langt opp, og så løper en høy av spilleren oppover mot der innkast skal tas, jeg håper om at de kanskje bruker for lang tid, eller?
1: Ja, det blir spennende å se.
0: Eller at ikke de har organisert seg bak, så det blir spennende å se.
1: Jeg så I hvert fall den der utsparksregelen, 5-sekundsregelen på utspark, og det sånn at det spiller ingen rolle om du har den I hendene, eller den ligger på bakken?
0: Litt usikker. Du spør ikke rett mann.
1: Nei.
0: Men apropos fotball som går sakte, kan vi prate litt om det når vi tilbake?
1: Det kan vi.

0: Apropos fotball og litt sånn, der vi var litt usikre på om du da ved et innkast, om du må, om det er tida ifra du får til det, det kan ikke være ifra du får det tildelt. For i stedet den spilleren skal ta det langt på andre siden av banen, han klarer ikke å bruke 5 sekunder.
1: Nei, men da får en annen ta det.
0: Ja, for du får et visst problem der, for at hvis de er dårlig organisert, så kan jo bare den som skal ta innkast og bruke lengre tid på å gå ut.
1: Ja, så det skal bli spennende å se hvordan de skal overholde dette her da.
0: Men noen som bruker en viss tid på å spille fotball, det er de som spiller gåfotball, jeg tror jeg bodde.
1: Gåfotball?
0: Gåfotball. Ja, det... Der har Bodø Glimt startet gåfotball.
1: Ja, men det er noe for meg.
0: Ja, det er noe, for oss, rett og slett. Ja, vi hyller ja, initiativet.
1: Og det er jo sånn at den skal kommentere for eksempel gåfotball, ja. De ser aldri for eksempel, så starter han på et løp.
0: Mm.
1: For det gjør man ikke i gåfotball da, sånn.
0: Altså Jakob Klette, Arnulf Bendiksen og Ørjan Berg.
1: Ørjan
0: Berg,
1: han er med
0: og er med på dette prosjektet. Jeg ville vært veldig glad hvis jeg visste at Ørjan Berg var på motstanderlaget hvis det var gåfotball.
1: Ja.
0: For jeg hadde jo aldri klart hvis det var vanlig fotball.
1: Nei, du gjerne, men hvorfor, er det lov å løpe?
0: Altså det er Bodø Glimt som, nei, det er ikke det. Bodø Glimt som utvider sitt samfunnsengasjement og lanserer et tilbud om gåfotball på Aspmyra. Konseptet, det er allerede etablert i over 100 norske klubber, og gir en sosial og skånsom arena for fotballglede. Gå ut på et konsept der spillerne går med ballen, og man må ha en fot på gressmatta til enhver tid.
1: Ja.
0: Ja. Ellers følger spillet i stort sett ja, samme grad som andre fotballregler.
1: Men det må gå altså her?
0: Ja. Det handler om å komme seg i form, men på et såpass lavt nivå at ingen blir skadet.
1: Ja, ja, hipp hurra!
0: Var ikke det litt morsomt?
1: Hipp hurra!
0: Ja. For det er jo nesten så du kan, altså på, rundt på alle kaféer med respekt for seg selv i landet, så har du denne gjengen med gamle mannfolk som sitter der og løser verdensproblemet.
1: For all del.
0: Ja, få de ut på banen når de går og løser verdensproblemet mens de prøver å få med seg en ball.
1: Nå ser jeg for meg en kamp om ballen her på kanten der,
0: ja.
1: Hvor den ene går litt fortere enn den andre. For,
0: ja.
1: Men det er ikke lov å løpe.
0: Du vil jo ha en fordel hvis du har gått som kappgang.
1: Ja, det vil du jo ha.
0: Ja.
1: Unektelig
0: rar. Da får du en sånn unektelig rar sving på hofta.
1: Ja, det gjør.
0: Men du går fort.
1: Du går fort, ja.
0: Mm.
1: Men her ser jeg for meg at det er hele plass til mange.
0: Ja.
1: Her er det plass til mange, bror.
0: Ja, det er det.
1: Artig, da.
0: Ja. Det er jo litt sånn, altså, du må jo plassere en som har gått kappgang i angrep. Det vil bli liksom Erling Braut Haaland, bror Hetsen.
1: Ja, det blir veldig... Ja.
0: Bare ras ifra, vet du, kappgang tempo på vår.
1: Og så er det sånn at hvis du må gå hjemme da, i et angrep, så... Gir du opp, for han aldri går fortere. Han har alltid gått fortere.
0: Ja,
1: spesielt da, men det er jo sikkert artig da.
0: Ja. Grunnen til at det står om Bodø Glimt her, det er at det er Bodø NU som skriver om dette her. Da. Det var der jeg hentet saken.
1: Ja.
0: Men det er mange plasser faktisk de har tilbud om gåfotball. Litt usikker på hvordan det er i vårt distrikt, men kanskje noe å ta opp.
1: Ja, det er noe i hvert fall høres veldig interessant ut.
0: Alle initiativ til å få folk som oss litt ut av godstolen, for jeg tror ikke selv at det trenger av og til. Det hylles.
1: Ja, for all del, og jeg vet jo det at jeg var jo med på en fotballtrening her, som jeg sa her forleden, etter koronaen, for vi ga oss jo under pandemien her, og så var jeg med på en trening etterpå, det ble med den.
0: Ja.
1: For jeg var kvalm og svimmer det en uke etterpå, kjente jeg. Så gå
0: men de burde, ikke ha med offside-regelen, for da kunne du fiske, sånn som vi gjorde før.
1: Ja, men det er jo det...
0: Og Slappe som spilte fotball på Løkka, vi fisket, vi bare lå oppi der og ventet.
1: Ja, fint det.
0: Ja.
1: Hvis du da er flink på nedtak og sånn, og vendinger, så har du en fordel.
0: Ja, det var det.
1: Kan du fiske.
0: Mm.
1: Nei, bra greie.

0: Hejsan, vi er Frank og Bjørn.
1: Sammen så kan du se bluesstemmen.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.

0: time med lunsjmix er undergjort. Vi skal inn I motorcykelverden og klubbmiljø I motorcykel. Det veldig med varierende der.
1: Ja, det skal være helt sikkert, Frode.
0: Noen av klubbene jo bare sånn en vennegjeng som har sånn kaffeslabras av og til og møtes. Ja, da. Mens noen, det er bare spektakel.
1: Ja, da. De har jo en motorcykelgjeng, for eksempel, som holder til ut I... de holdt I hvert fall til ut, ut I Høv og, vet du ja. Det, inn I bukta der, vet du det. De heter Shiny Breaths. Og det kan du lure på hva de dreier med. Altså, det var en nudistleir, vet du, Isefjære. Ja, det Shiny Breaths. Vel, vel, men det skal ikke handle om de.
0: Nei. Jeg vil ikke anbefale å kjøre naken på motorcykel, det?
1: Nei, det er jo ikke det, men jeg husker jeg skulle spille for nakengjengen da en gang. Ja. Og da husker jeg var veldig bekymret før spilljobben var som forventet meg når jeg kom.
0: For jeg husker faktisk det, jeg tror vi pratet om det.
1: Ja, vi gjorde det, sånn, vi hadde en liten sak om det, for jeg husker jeg var veldig sånn spent på hvordan det nå de kommer I, bør jeg komme naken?
0: ja, ja.
1: Selv, bare med fenderen på...
0: aldri har fenderen vært så langt nede.
1: Nei, ja, ja. Eller skal jeg kle meg ordentlig og så håpe på at de andre gjør det samme?
0: ja.
1: For det hadde jo unektelig vært rart å stått på scenen og spille for folk som ikke hadde klær på.
0: Ja.
1: Men de hadde det altså.
0: Ja. Kunne få gitarstøtte, vet du.
1: Ja, ja.
0: Eller at han hviler mod.
1: Ja, nå er jeg bare glad for det ikke ble sånn som jeg trodde,
0: ja.
1: Kanskje for det.
0: Kanskje ligger
1: Men det mye rare MC-klubber der ute.
0: Ja, og vi skal inn I en av de når vi kommer tilbake I time to. Hei!

0: Justis- og beredskapsdepartementet sender I dag Baneheia-utvalgets to utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann I 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet I dag I Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. 11,5 år etter at barnevernet tvangshentet en baby fra et par, Norge dømt for menneskerettsbrudd I den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Advokat Rikke Arnesen sier til TV 2 at foreldrene får 25 000 euro. Dommen gjelder krenkelse av retten til familieliv og viser også for svagt grunnlag og for lite samvær. Høyre får I dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland I Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig I Stortinget. Nikolai Astrup I Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. En ny studie skal ha funnet at salt snacks gjør at øl smaker bedre. Undersøkelsen viser at et flertall sier at snacksen øker nytelsen, gir bedre smak og oppleves mer forfriskende. Forskerne skal ha testet dette I en engelsk pub der deltakerne ikke visste hva som ble målt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Sørøstlig bris I dag, fra sent I formiddag vestlig bris på kysten, periodevis liten kuling. Det vil være litt regn utover dagen I dag, kan hende med tordenbyge, I kveld ventes det lettere vær. I morgen onsdag, sørvestlig bris, periodevis frisk på kysten, enkelt regnbyge, om ettermiddagen lokale tordenbyge, om kvelden opphold og lettere sydekke igjen.

0: Vi skal I på MC klubb. Hvilken vi skal til?
1: Vi skal til en gjeng med charmører som kaller seg for Comanches MC.
0: Oi.
1: Og det en ganske rar greie egentlig. Mm. For denne uka her så startet del 1 av rettssaken der 10 medlemmer av Comanches MC står tiltalt. Og kortversjonen går jo I at denne her Comanches, det vel egentlig en videreføring av en klubb som kalte seg for Satudara, som ble forbudt. Altså de hadde...
0: Hvis det en MC-klubb som blir forbudt, da skjønner du at det ikke... Det er ikke en kaffeklubb dette her, altså.
1: Det går det ikke på kaffe og vinebrødsen av, Frode, egentlig.
0: Det går det på små poser med hvitt stoff.
1: Ja, og litt våpen og litt sånt nå, det jo da med, sånn det.
0: Og så vet jeg sikkert ikke små poser der, det det vel mer sånn bagger med...
1: Går det I bursteiner.
0: Ja, ja, ja.
1: Men I hvert fall så står det jo noe for retten da, 10 medlemmer, ja, når det står del 1 av rettssaken, så vet du at det kommer flere.
0: Kommer
1: det. Men det som litt spesielt da, med de 10 som står tiltalt nå, det at det bare 2 som MC-lappen.
0: Blant ti,
1: ja. Men det ingen av de 10 som har motorsykkel.
0: Nei, men ikke alle.
1: Men de har, en av de har en elbil.
0: Ja.
1: Så hva skal man tro? Kjører,
0: synes du ikke ser det når de kommer I elbilen? Altså ja. Fullt bakser med MC-medlemmer.
1: Ja, og så fullt av skinnvester ja. Med masse ting.
0: Og ingen lyd I elbilen.
1: Ingen lyd. Mm. Ikke det litt spesielt?
0: Det var veldig spesielt.
1: For jeg tenkte jo at hvis du først hadde en bil... Ja. Så var det en feit pickup med V8-er eller et eller annet sånt. Nei da, er det bilder? Og det bare 2 av de 10 som lov til å kjøre MC.
0: Okay.
1: Ingen av de tiltalte har registrert motorsykkel. Det eneste kjøretøyet blant de 10 tiltalte en elbil, Frode. Og da tenker man selv at det mye bæ og lite ull her?
0: Jo, men jeg tenker, og for hjelven skal de kalle det MC-klubb?
1: Nei, altså, de kunne jo kalle det Norsk Elbilforening.
0: Ja, ja, selv om det jo litt sånn kjedelig navn da. Men de kunne jo bare vært en bias-gjeng,
1: ja.
0: Som var en bias-gjeng uten å kalle det en MC-klubb.
1: De kunne jo kalle seg Bias-avdeling Vest, ja. Eller ja, Øst, eller noe sånt. Mm. Bare litt rart, for da kan man begynne å lure på, hva egentlig grunnen til å være med I en sånn liten forening som det der da, hvis ikke du har lappen en gang.
0: Ja, veldig rart.
1: Ikke det veldig rart?
0: Veldig rart.
1: Men da kan vi være på en måte, altså de har jo da videreført den der forbudte klubben Satudara da.
0: Mm.
1: Og de skal jo da være med på treff og sånn da, men de må jo kjøre elbil på treff.
0: Veldig rart når Olav kommer med elbil med 5 personer I bilen, ja. De har stappet alt igjen for mye.
1: Så
0: er det sikkert noen I bagasjerommet.
1: Sikkert, ja.
0: Bare for å få plass til alle, så de kan gå på treff.
1: Det rart de kommer på treff da.
0: Tror de parkerer litt på utsida da, og så labber de inn.
1: Ja, bøster seg inn der. Vi ser for meg dette som en liksom rar greie.
0: Ja.
1: Det første budet man tenker på hvis man skal bli medlem av en MC-klubb, det å ha en motorsykkel.
0: Ja.
1: Og så kan man begynne å se seg rundt etter en klubb.
0: Jeg vet ikke helt om du får den samme respekten hvis du ankommer motorsykkeltreffet I Nissan Leaf.
1: Nei, gjør ikke det, altså.
0: Det blir litt feil.
1: En Volkswagen E-up.
0: Ja, ja, ja.

0: må innrømme, jeg går litt I sur over alle de der bonusgreiene du kan være med på for tida.
1: Det noe, Frode, tenker du på dagligvarebransjen, eller tenker du på ja, det, men det masse rart?
0: Ja, både det og sånn medlemmer. Medlemmer jo et eget kapittel for seg selv. Ja. For det, du blir alltid spurt når du kommer og skal handle.
1: Ja,
0: du medlem?
1: Ja.
0: Jeg har ikke peiling, sier jeg.
1: Nei.
0: Nei, skal jeg sjekke?
1: Telefonnummeret ditt, da,
0: sier jeg. Ja, og så gir jeg telefonnummer, så sier jeg, har dette noen fordel for meg? Nei.
1: Nei.
0: Det bare for at de skal kunne sende ekstra mail til deg.
1: Ja, men altså, ser du jo at det jo enkelte som gir deg 10%, ja. Hvis at du blir medlem, da.
0: Ja.
1: På
0: et køb, ja.
1: Men det er en ting som er positivt, som jeg vet om, hvis at du medlem I for eksempel XXL eller Elkjøp eller
0: for kvitteringene, ja.
1: De ligger inne.
0: De gjør det. Så det klart det jo fordelen for ja. Mange da. Men Rema har jo hatt sin e-app som ikke fungerte. Ja. Den gikk jo skjeis.
1: Den har jeg aldri skjønt meg på.
0: Nei, ja, den forsvant jo. For det, at det ble litt for tungvint for folk. Skjønte det ikke helt. Og så gikk de inn til som vanlig sånn kort bonus der det stod I krone.
1: Ja.
0: Du har så mange kroner I bonus, stod det. Nå forsvinner det også.
1: Ja vel?
0: Jep, nå skal det bli spennende.
1: Hva skal vi gi? Spenn. Hva betyr det?
0: Det samme ordning som Norwegian blant annet har.
1: Ja, ja.
0: Og jeg tror Narvesen ikke det jo noe rett annet prosjekt. Jeg tror de jo har sånn spennordning.
1: Jeg ser jo, SAS har jo vært veldig grei å lese bonusordningen på, for et SAS-poeng er 1 krone.
0: Ja, ja. Det verre med spenn.
1: Ja, hva det da?
0: Nei, det vet jeg ikke, altså. Det kan være 10 øre.
1: Ja.
0: En spenn 10 øre.
1: Ja,
0: men det kan variere.
1: Det kan variere. Ja, det dynamisk, det
0: ja,
1: der?
0: Ja, det dynamisk.
1: Ja, kommer det an på hva du kjøper, eller?
0: Og for å si det sånn, jeg tror ikke Rema legger om til det spennende opplegget for at vi skal tjene bedre.
1: Ja, langt ifra.
0: Nei.
1: Altså,
0: det ville overraske meg stort.
1: Så de litt usikre på hvor mye et spenn altså?
0: Nei, I utgangspunktet er det 10 øre.
1: 10 øre, ja.
0: Ja. Men så kan det variere for at noen, for eksempel Norwegian kan ha litt sånn som kampanje,
1: Jaha.
0: Når du får så mange spenn I tillegg,
1: ja, sånn, ja. Ja.
0: Så får du litt ekstra da.
1: Ja, spenn, for vi har brukt spenn om penger før I tida, husker jeg?
0: Jeg har noe spenn.
1: Har du noe spenn?
0: Ja.
1: Men kan jeg bare si en ting til, for nå har jeg fått nok av hun Kiwi-damma, som ikke jobbet på Kiwi en gang.
0: Ja, Mathilde.
1: Eller Mathilde, vet du, ja.
0: Tror jeg.
1: Når hun sto frem her, på, du skal få legge merke til en ting til med hun fordi at når hun forteller om tilbudet en sånn
0: ja.
1: Vi I Kiwi har nå det grillsesong og bla bla bla og du, sier hun det var det hele sommeren og du, sier hun og så når hun kom med den dagen hvor hun sa, snakket om frukt og grønt da Når hun slo ut med armen og sa, sunnhet til folket, sa hun.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og så tenkte jeg meg selv, hva pokker Kiwi liksom? Sunnhet til folket, sa hun.
0: Altså, 80% av tilbudsproduktene de sine jo usunne varer.
1: Ja.
0: For det noe de definitivt kjemper om, så det jo vært billigst på brus og grandiosa.
1: Ja, ja, ja, det fantastisk.
0: Ja.
1: Men de jo... Ja, de jo fine da, for de går jo frem da med visjonen om at de sunnhetsbutikken da.
0: Mm.
1: Ja, de kunne like godt kalt seg kål og brokkoli og sånn.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. men det jo ikke... Nei, nå får det være nok.
0: Nei, men vi får se da. Nå I hvert fall Rema gått over på spenn. Så, men det fint, altså, hvis du skal ta noe positivt ut av det der, så kan du kan jo jonglere. Altså hvis du handler mye på Rema, hvis du bruker det I din butikk, alle spennene du har brukt I løpet av et år, kan du overføre til noe I tiden, så kan du da fly litt.
1: Men er det...
0: Kan du fly fra en krone?
1: Akkurat. Mm. Men det, hvor lang tid tok det for den der greia?
0: De Nei, jeg tror den ble litt for... Altså, det bare det å etablere en app som heter
1: Ja, det jo bare trøndere som kan finne på,
0: ja. Ja.
1: Egentlig.
0: Kalt de det I Danmark også, for eksempel?
1: Sånn,
0: for det de Rema I Danmark.
1: Ja. Vi
0: konstaterer at sånn det, så får vi se hva neste bonusstunt fra Rema blir.
1: Ja.
0: Det kommer sikkert om et år til.
1: Ja, helt sikkert.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingo-blokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Påstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nordland, Joker Finsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Frode. Yeah. Vi, jeg leser forstyrrende ting.
1: Ok.
0: Faktisk.
1: For, som vanlig.
0: Ja, for altså, nå er jo vi... hvor mange år siden vi var midt i livet?
1: Å hjelpes.
0: 10?
1: Og 10 er man midt i
0: fem,
1: livet?
0: 5?
1: 10 er man midt i livet, liksom?
0: Nei, men nei, også det er jo 10 år siden vi var midt i livet.
1: Ja.
0: Så midt i 40-årene, tenker jeg. Mm. Eller sånn begynnelsen av 40-årene.
1: Planlegger å bli 90 år, liksom.
0: Ja, altså man tenker jo at man vil bli 85, kanskje, i hvert fall.
1: Ja, ja.
0: Så hvis du er par og 40 år gammel, så er du cirka midt i livet, da. Sånn, egentlig. Mm. Vi, det, og når jeg begynner å tenke på det, så blir jeg bare deprimert, for det begynner i hvert fall å bli lenge siden.
1: Jeg steg ikke. Det er helt vilt.
0: Vi er jo pina på opplevelsesiden, Frode.
1: Ja, jeg leste jo i dag, blant annet, at det var 20 år siden gitarkammeraterne hadde premiere. De er nye.
0: Ja, altså med Espen din og gutta.
1: Ja, for nå skal de ha gjenforening.
0: Gjenforening, det er jo Øystein Sund og de som skal ha det.
1: Ja, ja, men det er
0: vel... Men det er jo noen av de, kanskje.
1: Ja, det er litt vanskelig det. Ja. Men de nye gitarkammeratene skal ha gjenforening, og da var det var 20 år siden, det var 2006.
0: I alle lager. I alle
1: lager. Ja, men viser, var det med midten?
0: Nei, nå er det nye forskning nå, altså viser at vi som har fått oss en aldri liten kule, en liten mave...
1: Blir aldri kvittet den?
0: Nei, vi, nå gir det Alzheimer-forandringer i hjernen nå.
1: Åh. Oh.
0: For en ny studie nå.
1: Kula, ja.
0: Kula vi har rundt livet.
1: Ja.
0: Den, altså, fedme midt i livet kan henge sammen med Alzheimer-forandringer i skolten senere i livet.
1: Ja.
0: Risikoen ser ut til å være særlig knyttet til magefett, som kan bidra til betennelse og forstyrrelse i kroppen, okay, som påvirker hjernen negativt.
1: Tenk hvis det for en gang skulle vært positivt.
0: Ja.
1: Tenk altså, tjukkast, det er sunt å være tjukkast, for ja, men, du får ikke Alzheimer.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Du dør av hjertekarsykdom, men du får ikke Alzheimer, ja, i hvert fall.
0: Hvis at du kommer deg forbi hjertekarsykdom,
1: ja, ja, ja,
0: så blir du aldri tulling.
1: Nei.
0: Du blir aldri dust.
1: Nei.
0: Hvorfor kan det aldri være noe sånt?
1: Nei, aldri, vet
0: du. Forskerne peker på at fedme målt mange år før demensdiagnose øker risikoen, mens vekttap nær sykdomsstart kan gjøre sammenhengen mer komplisert. Så det er ikke lett dette her.
1: Det er en grunn til, og vet du at vi må slutte å lese
0: det. Ja, vi må det.
1: For det, men problemet er når du har lest den nå på den maskinen som du
0: har. Ja, nå har jeg jo lest det.
1: Nå har du gjort det, vet du. I morgen når du kommer her, kommer til å lese på med sånne saker.
0: Ja, det er past the point of rescue nå.
1: Algoritmerne, vet du, er noe drit.
0: Ja, nå skjønner jeg
1: algoritmer. Du skulle vært algoritmeforbud.
0: Ja, det skulle det vært. For nå vet du algoritmer at jeg liker å lese om ting som er farlige.
1: Ja.
0: Og ting som vi har, som er en liten pondus og litt sånn nå. Det er negativt. Men det er positivt for en ting, Frode.
1: Ja.
0: For hvis du får en litt alvorlig sykdom, ja, så har du litt å tære på.
1: Ja, det har du.
0: Og det er godt.
1: Ja da.
0: For jeg har sett oss når det går med de som... altså, det er noen som er så tønn, vet du, når de blir eldre. Ja. De er så tønn at du må gjemme dem for bikkjen, så ikke de skal grave ned i hagen, vet du.
1: Ja.
0: Og de tåler ikke så fælt med...
1: Det er litt skremmende, altså, at det er noen du treffer sånn på gala og sånn. Ja. Veldig mange jenter som er sykt tynne.
0: Ja, de er så mager.
1: Ja. Du har lyst til å dra dem med på McDonald's, vet du?
0: Ja,
1: for det er noe mat da.
0: Kylige de.
1: Ja.
0: Men lykke for de da.
1: Ja.
0: De får jo ikke så mye alle seg med de da.
1: Nei.
0: Gjerne.
1: Ja,
0: men jeg har jo sett noen tynne skrømter der som har gått rundt over, i zombieland.
1: Surer rundt?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, Frode, det er ikke mye positivt å ha det her.
1: Nei. Men kan det ikke snart komme en forsker som har en anmelding?
0: Ja, så sier jeg at...
1: Så kan du se noe positivt på det, liksom.
0: En glad nyhet for alle med en liten pondus, burde det stå.
1: Mm.
0: Du tåler litt, men du tåler en stormværsdag.
1: Ja, jeg gjør det.
0: I motsetning til disse tynne spikere som går rundt. Hvorfor kan det ikke stå noe sånt, da?
1: Og hvis vinden blåser, altså, du detter tungt.
0: Ja, vi gjør det, men det tar en stund for du detter.
1: Men de som er lette, de
0: har blåst på sjøen før det. De har blåst på sjøen for lenge siden.
1: Ja, ja.
0: Nei, det er ikke mye positivt, du.
1: Nei, vi får...
0: Vi får leve med det bare.
1: Ja, vi bare lever med det.

0: Da skal vi si takk for i dag.
1: Ja, så greit.
0: Jappi.
1: Ja, det er noe i hvert fall da bare å komme seg ut da, og, så får man håpe at det lysner utover ettermiddagen og blir fin vær. Sånn ser vi tilbake igjen i morgen, vi.
0: Ja.
1: I morgen er midt i veka igjen, vet du, Frode.
0: Ja, det er det. Det er helt vilt.
1: Ja.
0: Det er helt vilt.
1: Det går så fort nå.
0: Vi snart i midten av juni, og snart sola snur snart igjen da.
1: I morgen.
0: Snart er det, snart må vi begynne å kjøpe julegave igjen.
1: Ja, ja.
0: Og så skal vi begynne å prate om, oi, nå er det bare noen, nå er det bare juget til sola snur.
1: Ja. Og det er det jo snart.
0: Sånn, altså, jo, men jeg tenkte, altså, og så er det bare et halvt år til,
1: ja.
0: Så er vi der igjen.
1: Ja.
0: Og det går fort.
1: Det går så fort nå.
0: Ja, ja.
1: Det går så fort nå, tror jeg.
0: Og tenk hvor fort det døgnet går til vi er tilbake igjen her da.
1: Ja, det går kjempefort.
0: Kjempefort.
1: Ja, det går kjempefort. Vi må passe på jettegodt da, og ha det fint, så vi får beholde kula våre, så vi får litt sånn tidlig demens.
0: Hold skinnet stramt.
1: Ja, riktig.
0: Vi er tilbake i morgen.
1: Snakkes.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
2: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen-stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det er vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
1: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets to utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen er 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke er forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke er dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Ja, det var Candice med Hold Me. Da reiser jeg over til Sverige igjen. Bengt Hennings, en liten gulnad lapp.

I hvert program av Dans med Lars så skal vi ha en to-radio-melodi. Og i dag så tar vi for oss Finnskog-kvintetten med Jakt.

Det var Skandinavia med et sted I Skandinavia. Vi skal holde oss I Norge litt til. Her rikingen med dagens mann.

Det var Lars Kristers med små ord av gull. Da har vi kommet frem til siste melodien I dag, og det Torleifs «Får jeg følge deg når du går hjem I kveld». Med det sier Lars André Strøm takk for seg, og Dans med Lars tilbake igjen om en uke til samme tid. Vi høres. Ha det fint.

0: open your heart, daddy, sweet mama is home. Sang
1: Sean Murphy. Og det er ikke bare mamma som er home, for blues-teamen er faktisk fulltallig til stede også.
0: Ja, det er lenge siden.
1: Så det er papa gange to.
0: Ja.
1: Sean Murphy var liksom åpnet ball i kveld, og vi har mye snadd de neste to timene.
0: Det er bare nyheter, Bjørn.
1: Ja.
0: Og ja, som sagt, Bjørn Siler, Bjørn Viksås, og jeg heter Frank Martinsen.
1: Enda, ja.
0: Fremdeles.
1: Ja, det er ikke verst.
0: Og vi skal vel til en skikkelig veteran.
1: Ja, og dette er jo litt koselig konstellasjon med gammelt og nytt, må du nesten kunne si.
0: For Charlie Musselwhite, han har bikket 83 år og er fremdeles aktiv. Han er med på masse forskjellige prosjekter, blant annet dette her med duoen, rocker duoen D.A.20, som...
1: Det er vel en trio.
0: De er en trio?
1: Ja.
0: De blir tri nå.
1: Ja, plus Musselwhite.
0: Ja, ok, da blir det en kvartett. Mm. Men låta I Can't Hold Out, kjenner du nok fra før, D.A.20 and Charlie Musselwhite.

0: To Me Baby sang de, og en gammel Elmore James-låt, men her i en skikkelig tøff versjon av den godeste Charlie Musselwhite på munnspill og gruppa GA20.
1: Og hvis du likte dette, så kommer hele CD-en ut senere i sommer, 31. juli, ja. Tror jeg faktisk.
0: Nei, han er i slaget.
1: Han er det.
0: Han har flyttet ned til Clarksdale og koset seg der nede. Vi skal til en som driver mer i det akustiske leiet. Vi skal nytt album med Corey Harris. Louisa Country Blues heter albumet, og låten vi skal høre, Monday Morning Blues, Corey Harris.

0: Harris og Monday Morning Blues. Corey Harris har jo drevet eksperimentert en del med, skal du si, afrikansk inspiration i musikken sin, men nå var det tilbake til ren og kjær country blues. Men vi skal guffe det opp, Jan. Vi skal til en av dine favoritter, som jeg har stjålet fra deg.
1: Og ja, men kanskje legge til at det var Hugh Herrera som spilte munnspill på det forrige kuttet med, okay, med Corey Harris, men nå kommer det en det herlig, mer moderne munnspiller.
0: Ja, og det er snakk om Chris O'Leary, som nå har fått tilbud om å gi ut en plate på selveste Alligator, og det hjelper nok godt på suksess for hans del.
1: Det vil jeg tippe, ja. Og det var veldig fortjent, du.
0: Og albumet, det heter Blue Color, og det kom i juli en gang, midt i juli, men allerede nå en single, og den heter Bad Decision, Chris O'Leary.

I en hyllest for Terrorist's Lunch i Chicago, så fikk vi John Primer, Seven Nights for Seven Years, som låta heter. Og ifra en artist som har sin bakgrunn I Mississippi og kom til Chicago for over 60 år siden, så skal vi til Amani Burnham, som en ung kar som egentlig kommer fra Etiopia. Men som etter hvert har slått seg til I Connecticut I USA. Roots and Wings heter siste skiva til Amani Burnham, og her kommer titelkuttet derfra.

0: Mike Campbell and The Dirty Knobs med I Remember. Neste Campbell vel kanskje ikke I familie?
1: Det tror jeg ikke. Nei. Det nok et så vanlig navn nå. Men altså en ny Campbell på banen. Denne gang heter han John, og de som har vært med noen gang I stund og I bluesens verden, de vil huske han fra 80- og 90-tallet, ja. Og ga ut et par fine album da. Han døde dessverre I 1993, bare 41 år gammel, etter et ganske turbulent liv. Mm. Men han rakk som sagt å gi ut et par fine album, og nå har de spart opp ting som han ikke ga ut opprinnelig, altså ting som lå på å støve vekk, og som nå børsta støva. Og dette albumet heter som er som Two Meter Session
0: eller det.
1: Ja, sånn var det.
0: Ja.
1: Og låta, den heter I alle fall Ain't Afraid of Midnight, John Campbell.

og altså tingene sine ut i 33 år etter han døde. Mm. En annen som døde er Steve Cropper. Han døde i desember, noe som vi vel hyllet han i blues-timen da. Men nå har det kommet ny musikk som han spilte inn høsten før han døde, og dette kom jo på et album, men første omgang så er det snakk om bare rett og slett en single. First, Ticket First heter singelen, og det er verdt å merke seg at han har fått med seg selvste Eric Clapton på gitar. Men altså, i første er det Steve Cropper.

0: sang altså Steve Cropper, godt hjulpet av Eric Clapton på gitar. Og du skulle si noe, Bjørn?
1: Ja, det ikke noe annet enn at jeg ser virkelig frem til den nye skiva til godeste Steve Cropper. Det hørtes veldig bra ut.
0: Men akkurat han Clapton, han har blitt 81 år og ganske så vital, fremdeles høres det ut som. Men 81 jo ingenting på...
1: Ingenting.
0: For Taj Mahal, han har nådd en pinne alder av 84 år, og nå har han funnet ut at han skal ha en reunion med bandet han lekte seg med på for 25-30 år siden, The Phantom Blues Band. Nå har de gått i studio igjen, de gamle gubber, og her skal vi høre en låt som heter så mye som While About My Loving.
1: Taj Mahal.
0: Taj Mahal, ja.

0: Crash Mahler sammen med Phantom Blues Band og låta While About My Loving. Og nå var det mye menn her, Bjørn, og man har noen damer.
1: Nå skal vi ha inn en dame, og dette er en dame med stor D. For hun er veldig kroppslig, denne dame her.
0: Og så har hun et rart mannssyn.
1: Jo, et forferdelig rart syn på meg. Vi skal altså fra Berkeley i California opp til Oregon, kysten, Stillehavskysten i USA, og treffe en Piper som jo er innflyttet australier og bosatt i Oregon. Og jeg har hørt mannfolk bli kalt for mye rart, men en Piper, hun sier: denne her har jeg aldri hørt før. Men I like potato chips.
0: Ja, vi får høre hva hun legger det.
1: Knaser vi, eller er vi feite, eller hva er det for noe med oss?
0: Sprø.
1: Flade. Ja. Ok, i hvert fall en Piper, men I like potato chips.

0: Nei, du har så rett, Annie. Hvem kan stoppe etter bare en bit med chips? Og for deg alltid også mannfolk, da. Du kan ikke klare det med bare en. Noen var salt, og noen var ditt, og...
1: Ja.
0: Men felles for de alle at du ble jævla hornet, ja, og... Ja.
1: Sørlands chips.
0: Ja, så var det. Annie Piper. Vel, vi skal hjemover. Vi skal til Harald Stokke. Som jo egentlig heter på sertifikatet sitt i hvert fall. Men som artist så kaller han seg kun for Stokke.
1: Ja.
0: Og Harald Stokke, han kjenner vi jo aller best som gitarrist i Tiger City Jukes i sitt tid. Eller sikkert enda jo. Men han ute med soloplade nå som heter Road Stories. Jeg hadde et kutt forrige uke fra den, og her kommer det etter. Og i dag heter kuttet Chopping X. Stokke.

0: For deg som trodde at du var kommet inn på en detektime fra 70-tallet når du hørte Chopin X, så det feil, altså, for dette var der den nye soloskiva til Harald Stokke, Road Stories. Og ikke nok med det, vi har en norsk kontemporalager, Frank.
1: Ja da, for i Memphis så har det nå nylig vært utdeling av bluespriser i det som heter for Blues Music Award, ja. Og der var det faktisk et norsk bidrag, retten og sletten, for J.T. Lauritsen og Buckshot Hunters, de stakk av med prisen for beste internasjonale album. Albumet heter Still Be Friends, og det som er litt å merke seg er at selv om den gode Lauritsen to ganger har vært nominert til Spillmannspris, så har han aldri fått den i klassen for blues. Men i USA, der den viktigste prisen kanskje i bluesens verden, der har han altså fått en plass. Og
0: sikkert bedre dommer der borte.
1: Det er nok mer grei på blues. More Days Like This kan vi høre på nå. J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters.

0: Ja, nei, vi kan bare glede oss til Torbjørn Risager and the Black Tornadoes dukker opp I Kristiansand ut på senere I sommer. Skandinavia, sa vi, og nå har vi hatt Norge, og vi har hatt Danmark, og nå må vi ha en tur til Sverige.
1: Vi skal rett og slett hilse på Jesper Lindell,
0: ja.
1: Og han har hatt litt av en tur, for han reiste først til Muscle Shoals I Alabama og gjorde innspillinger I det legendariske Muscle Shoals Sound Studio og ga ut et album med den musikken, men ikke nok med det, han reiste vestover, litt nordvest og havna I Memphis og der havna han I det som heter Royal Studio der High Records spilte inn sine legendariske ting og det blir da jo albumet den ikke helt kommet enda men det kom en single Jesper Lindell Sweet Tomorrow
0: ja

0: Der toner AJ Fullerton og Jake Friel ut, og låta er Going to Brownsville.
1: Kom de seg til Brownsville, tror du?
0: Det vet jeg ikke. Det kan godt være. Det sa de ikke noe om. Men vi skal til en damemenneske som jeg husker godt fra 80 og kanskje litt ut på 90-tallet. Gjorde ganske fine saker. Mm-hmm. Melissa Etheridge heter hun. Jeg tror du liksom, jeg har ikke hørt noe om henne på lang tid, men hun har puttlet og gitt ut musikk hele tiden, hun, og nå er det med nytt album som heter Rise, og hun skal synge låta Don't You Want a Woman?

Ja, personlig synes jeg det er nydelig med fel i bluesmusikken, og det er alt for lite av det, og jeg tviler på at det blir mye fel når de to herrer, Billy Gibbons og Slash, sammen skal gjøre Brown Sugar.

0: min gode kollega Frank Martinsen, som forresten var 71 år gammel I går. Oi. Han fikk nærmest litt bagoversveis av dette her, for dette var bluesrock med, ja, det var vel streg under siste halvdelen av det ord antagelig. Men Billy Gibbons og Slash, som da så gjorde en versjon av siste topplåt av Brown Sugar.
1: Det godt med at du skal ha en god munnspiller og en god gitarrist nå.
0: John Jason heter neste mann. J.J. Appleton.
1: Ja?
0: Ja. Han har sammen med en god munnspiller som heter Jason Ritchie gjort en låt som heter Mississippi Roaches. Og da tror jeg faktisk du skal få ønske litt oppfylt, Frank.
1: Ja. A one.

0: J.J. Appleton og Jason Ritchie med Mississippi Roaches, altså. En gang i verden så var det en kar som heter Steve Malcolm oppe i Missouri. Men han kjenner ikke vi så mye til. Men vi kjenner derimot til hans alter ego, Lightning Malcolm i Mississippi.
1: Ja, ja.
0: Ja, for det var da han flyttet sydover og fikk kunstnernavnet Lightning Malcolm, at han virkelig slo igjennom som artist. Og fra skiva som heter Rough Out There, så har vi låta Working Lightning Malcolm.

0: Ja, der fikk vi noe av den intense North Mississippi-sounden der fra Lightning Malcolm Working, heter låta. California, Frank.
1: Vi skal til en kvinnelig gitarrist som er fantastisk god, men som på grunn av at hun ikke synger, så blir hun litt sånn bak andre.
0: Hun burde ha begynt å synge litt.
1: Ja, men hun har blant annet spilt sammen med, eller spilt gitar i bandet til Candy Cane, og nå i senere tid har hun spilt med Vanessa Collier. Men nå har hun funnet ut at hun skal gi ut album, og siden hun ikke synger, så blir det et instrumentalalbum. Men hun har kalt albumet litt paradoksalt for My Voice, uten stemme. Laura Chavez og So Long Baby Goodbye.

0: One Foot on the Brake, One on the Gas, sang Little and the Blues Imperials. Og det var egentlig det vi rakk at den låta der I dag. Det var bare for oss å fylle ut tida litt grann, for å være helt ærlig. Men Frank, du skal ha diamanter og rust om en time.
1: Ja, klokka 11 til midnatt, så det diamanter og rust. Fullstapper med nyheter fra det som vi kaller for amerikanerverdenen. Ja, rootsmusikk kaltes det en gang I tiden, alternativ country, kall det hva du vil, jeg kaller det egentlig bare for god musikk.
0: Og, ja, det var det ikke det Dauman også sa, ja. Jeg kalte det bare god musikk.
1: Ja, det var en ja. Plate han hadde. Ja. Og det jo litt sånn musikk til å roe ned litt med, prøve ikke å være for sprelsk, men rett og slett tenke på at det nærmer seg sovetid, og da det godt å bare kjenne roen komme innover kroppen.
0: Og så, det han som tusler I platebiblioteket
1: ja, på nattestid. Ja, noe sånt.
0: Ok, denne blues-timen her, den får du I reprise I morgen kveld mellom klokken 22 og midnatt. Og ellers så kan du finne spilleliste på hjemmesiden vår som heter Blues-timen med Frank og Bjørn, og det ligger på Facebook.
1: Ja.
0: Og utover det så tror jeg egentlig bare vi sier takk for I dag, og det gjør vi med en gammel en gammel låt som heter Can't Find My Way Home.
1: En Clapton-assosiasjon I alle fall hos meg.
0: Ja, Steve Winwood.
1: Ja, sammen. Ja. Blind faith.
0: Ja, vi får den her I kveld med The Starlight Campbell Band fra England. Can't Find My Way Home. Tja.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

velkommen til en splitterny utgave av Diamant og Rust her på Radio Loland. Mitt navn er Frank Martinsen, og i kveld skal jeg spille stort sett bare splitterny musikk for deg. Og jeg begynner oppe i Boston, en gjeng med garba musikere som kaller seg for The Mystics, og på den nye siden deres har de fått med seg rett og slett Larry Campbell, gitarrist i Bob Dylan sitt band i gang i tida i hvert fall, multi-instrumentalist og så videre og så videre. Mighty Tone heter låta, The Mystics og Larry Campbell.

The Mystics o Mighty Tone der. Og vi skal holde oss I Boston litt til, for gruppa The Reckoners, de kommer fra samme by. Her det jo snakk om garba musikere, musikere som mange av de har spilt I bandet til Betty LaVette. Låta den heter Consuelo, og den spansk har jeg latt meg lese opp på, og betyr kom for det da, og ha det bra. The Reckoners, Consuelo.

litt Southern Soul der ifra Reckless og låta Consuelo. Vi skal til Texas, og nærmere bestemt Lubbock, Texas, og en ganske så kjent skikkelse i singer-songwriter-country-miljø der. Terry Allen holdt på i en årrekke i gjengen rundt Guy Clark og gruppa The Flatlanders for eksempel, og nå har han blitt 83 år og fant ut at nå var det på tide å starte et nytt band, og det har han gjort. Han har fått med seg kona si, John Harvey Allen, og barn og barnebarn visst nok, og rett og slett kalt gruppa for Bloodsucking Maniacs, og det er akkurat det vi skal høre, sangen som heter Bloodsucking Maniacs.

Bloodsucking Maniacs hette gruppa, og Bloodsucking Maniacs hette låta, og bandet det var ledet av 83 år gamle Terry Allen. Men vi skal til litt yngre folk, og en kar som døpt Benjamin George Kramer, men han går under kunstnernavnet Old Sea Brigade. Og ja, amerikaner, men vært mye I Sverige og opptrådt, og han kaller Sverige for sitt andre hjemland. Vi skal høre han her I låta Call Me When You Land, Old Sea Brigade.

Lost American Waltz med Old Crow Medicine Show, har du hørt? Og dama som var med og hjalp, hun heter Molly Tuttle, og godt kjent her I Diamanter og Rust, som du hører på I kveld. Et program som går hver tirsdag, stort sett I alle fall, på Radio Loland, og begynner klokka 23 og ferdig med midnatt. Og vi skal til Texas, og en kar som ganske så produktiv, Charlie Crockett heter han. Det vel noen som påstår han var en familie med David Crockett, men det visst bare tull. Ny album hans heter Age of the Ram, og der skal vi høre Kentucky Too Long.

Jolly Crockett som påstår at I've been in Kentucky too long. Vi skal til en kar som kaller seg for, han heter vel det, Peter Karp heter han, og han en sånn kar som beveger seg litt mellom genre, innom roots, preger folkmusikk og til bluesmusikk. Blant annet så har han samarbeidet med den gamle Stones-gitarristen Mick Taylor. Låta ifra den godeste Peter Karp, Faith.

That's what faith can do. Or Peter Carpenter. Vi skal til Carson, har et kunstnernavn som minner om at det et band, men det bare en person, han heter Joshua Lemming, og kaller seg for Joshua and the Bonneville fra Texas den her karen her, og han han kom opp gjennom den her American Idol og ble ja, har blitt ganske så kjent etter hvert år en gjenganger her på Diamanter og Røst Joshua and the Bonneville her og låta Hell Without Flames.

der slutter han brått og lyden og kolleger fortelling, sånn som det ofte på en låt. Men her var det altså Joshua and the Bonnevilles som sang om helvete uten flammer. Jeg har alltid trodd at det var mye flammer der, men forhåpentligvis så finnes det ikke noe helvete. Men uansett, Joshua and the Bonnevilles, Hell Without a Flame. Vi skal rett og slett ta en, ja, begynne å bli en veteran i en country i verden, 37 år gammel, og rett og slett karakter til seg 6 sånne Grammy-utnevnelser i klassen for country, så det kanskje en populær dame som kanskje ligger litt utenom det vi pleier å spille her i Diamanter og Rust, men i kveld, Dry Spell, synes jeg var bra nok til å være med. Casey Musgrave heter dama, hvis du har lurt, for det har jeg, hvis det ikke sagt.

long black coat, or Bob Dylan. Fem år som sagt, I 24. mai var det, og han aktiv og turnerer fremdeles. En dame som har holdt på ganske lenge og var ganske populær på 80-tallet Melissa Etheridge. Hun holder fremdeles koken og ut med en ny skive som heter Rise, og der har hun fått med seg selvstøy Chris Stapleton på å gjøre låta The Other Side of Blue.

The Other Side of Blue med Melissa Etheridge, godt hjulpet av Chris Stapleton. Og jeg har funnet frem en låt til med Melissa Etheridge fra den tiden, ja, for det må være mer oppe i mediebildet, tilbake til 1989 og albumet Brave and Crazy. En flott låt om å kjøre bil i natta. You can't sleep. You can sleep when I drive.

is Etheridge, or Baby You Can Sleep While I Drive. Vi skal til Irland en liten tur og hilse på Fire Vance, og han har gjort noen et album. The Wake heter det, og Hi, I'm the President's Son, skal han synge om.

foi Wenzo. Hey, I'm the preacher's son. Og det kom til den tiden at den må stenge butikken her I Diamant og Rust. Og mitt navn Frank Martinsen, og jeg har håper jeg har gitt deg noe godt å gå inn I natten med. Skal vi I alle fall helt til slutt en liten god bit med Watch House, som skal synge Wildfire. Men for det så vil jeg si, vær snill med hverandre, ta godt vare på hverandre, og ha en fortreffelig, fortreffelig natt. Her kommer Watch House Wildfire.

smeller. Og nå det like før det smeller. Og da ble jeg eksponert. Jeg fikk en prøverom som var uten dør. Det var bare en plank og noe messingrør. Så fort ble jeg aldri skiftet før. Det sier seg her sånn.